0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwa matangazo ya asubuhi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Iran na Marekani zasema makubaliano ya mlango bahari wa Hormuz yamekaribia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akutana na mwenzake wa Uingereza Ed Miliband mjini Washington. Na shirikisho la soka ulimwenguni FIFA laomba radhi kwa makosa yaliyofanywa kuhusu mpango wa rais wake Gianni Infantino. Habari kamili. Tehran. Iran imesema iko katika hatua ya mwisho ya kuandika makubaliano na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz, na rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yanaweza kutangazwa wiki hii. Lakini makubaliano hayo yanawezekana kutegemea Marekani kuondoa vizuizi vyake kwenye bandari za Iran. Utawala wa Trump hapo awali umeondoa makubaliano yoyote ambayo yangeimarisha udhibiti wa Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz, ambayo yangekuwa hasara kubwa kwa Marekani na kuvunja kanuni za kimataifa. Iran imesisitiza juu ya hatua fulani ya udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, ikisema hautarudi kuwa njia ya wazi ya kimataifa ya majini kama ilivyokuwa kabla ya vita. Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Ed Miliband wamejadili umuhimu wa Ulaya kuchukua jukumu kubwa katika usalama wake wakati wa mkutano uliofanyika mjini Washington jana Jumatano. Afisa mmoja wa Uingereza alisema mawaziri hao pia walithibitisha nguvu ya uhusiano kati ya nchi zao mbili washirika, ikiwa ni pamoja na kujitolea kwao kwa pamoja katika jumuiya ya kujihamia NATO. Rubio aliwaambia waandishi wa habari kabla ya mkutano kwamba Ukraine pia ingekuwa kwenye ajenda. Miliband alikuwa amepanga kusisitiza kwamba usalama wa Ukraine hauwezi kutenganishwa na usalama wa Ulaya na Marekani, na kusisitiza kujitolea kwa Uingereza kusimama na Ukraine kwa muda mrefu iwezekanavyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema viongozi hao wawili pia walisisitiza kujitolea kwao kwa pamoja kwa usafiri salama katika mlango bahari wa Hormuz, na kuhakikisha kwamba Iran haiendelezi au kupata silaha za nyuklia. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mawasiliano na kiongozi mkuu wa nchi hiyo Mojtaba Khamenei yamekuwa magumu sana kwa sasa. Akizungumza hapo jana, Pezeshkian alisema ni vigumu sana kuwasiliana naye kwa sasa, lakini kwa vyovyote vile uwepo wake ni chanzo kikubwa cha nguvu kwao ili waweze kuendelea. Khamenei, ambaye alijeruhiwa katika shambulio la Marekani na Israel lililoanzisha vita vya Mashariki ya Kati, hajaonekana hadharani tangu amrithi baba yake ambaye aliuawa katika shambulio hilo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Kinshasa. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amewasihi mamlaka kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na kuwalinda vyema wafanyakazi wa afya walio mstari wa mbele wakati wa ziara yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mlipuko mbaya unaenea kwa kasi. Ghebreyesus alisema mlipuko wa Ebola unaenea kwa kasi zaidi kuliko ongezeko la mwitikio, huku visa vipya vikiongezeka maradufu katika baadhi ya maeneo yenye joto katika wiki iliyopita pekee. Ghebreyesus aliwasili mjini Kinshasa siku ya Jumanne na alitarajiwa kukutana na Rais Felix Tshisekedi. Leipzig. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt ameelezea tukio la ndege isiyo na rubani katika uwanja wa ndege wa Leipzig kama hali ya mashambulizi ya mseto, akisema hili ni tukio kubwa la usalama. Dobrindt aliyasema hayo jana jioni katika mkutano na waandishi wa habari katika uwanja wa ndege mjini Leipzig, mashariki mwa Ujerumani. Safari za ndege zilisitishwa kwa muda katika uwanja wa ndege wa Leipzig Halle usiku kucha kufuatia ugunduzi wa ndege isiyo na rubani iliyokuwa na kifaa cha kulipuka. Kulingana na vyanzo vya usalama, ndege hiyo isiyo na rubani iligunduliwa karibu na ndege ya usafiri ya Antonov AN-124 Kondo ya Ukraine. Wataalamu wa polisi waliikamata ndege hiyo isiyo na rubani na kuiharibu baada ya kuichunguza kwa mashine ya X-ray. Na hatimaye Rabat. Shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limesema limeomba radhi kwa makosa yaliyofanywa kuhusu mpango uliofeli wa rais wake Gianni Infantino wa kuuza hisa katika kombe la dunia na kwamba wafanyakazi wakuu waliohudhuria mkutano wa dharura huko nchini Morocco walithibitisha kumuunga mkono kikamilifu kwa urais wake. Bodi ya FIFA ilijaribu kutoa msimamo wa pamoja huku kukiwa na msukosuko uliosababishwa na mipango tata ya Infantino, huku miito ikitolewa kumtaka rais huyo ajiuzulu. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari, karibu katika uchambuzi wa ripoti, na miongoni mwa tuliokuandalia asubuhi hii tutaangazia yale yanayojiri katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Vile vile tumekuandalia ripoti inayozungumzia muungano wa NATO unapanga kutanua uwezo wake wa kinyuklia ndani ya Ulaya, na serikali ya jimbo la Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua kali dhidi ya kuongezeka kwa vizuizi haramu barabarani. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi salia nasi. Shukran sana msikilizaji kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW, na moja kwa moja basi tuangazie yanayojiri katika mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Joseph Acharo amefuatilia mgogoro huo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
3: Iran na Oman zinakaribia kukubaliana kuhusu njia mpya ya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz uliozuiliwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Bagaye, alinukuliwa akisema na shirika la habari la serikali IRNA kwamba mataifa hayo mawili ya Ghuba yamekubaliana kuhusu uratibu wa kijiografia wa njia ya urambazaji kupitia ujia huo wa majini. Iran ilisema Jumatano iko katika hatua ya mwisho ya kuandika makubaliano na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz, na rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yanaweza kutangazwa wiki hii. Hilo linaweza kufungua tena njia muhimu ya maji, kupunguza shinikizo kwa uchumi wa dunia na kusaidia kukomesha vita. Lakini makubaliano hayo yanawezekana kutegemea Marekani kuondoa vizuizi vyake kwenye bandari za Iran. Utawala wa Trump hapo awali umeondoa makubaliano yoyote ambayo yangeimarisha udhibiti wa Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz, ambayo yangekuwa hasara kubwa kwa Marekani na kuvunja kanuni za kimataifa. Iran imesisitiza juu ya hatua fulani ya udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, ikisema hautarudi kuwa njia ya wazi ya kimataifa ya majini kama ilivyokuwa kabla ya vita. Maafisa wawili wa kikanda waliliambia shirika la habari la Associated Press Jumatano kwamba wajumbe wa mazungumzo wa Iran na Oman wamekamilisha rasimu ya makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kusubiri idhini ya mwisho kutoka kwa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Maafisa hao ambao waliarifiwa kuhusu mazungumzo hayo walielezea makubaliano hayo kama suluhisho la muda kwa mzozo kuhusu Hormuz. Maafisa hao ambao walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina yao walisema makubaliano hayo yatafungua njia kwa Marekani na Iran kuanza tena mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Wakati huo huo, mkataba wa usitishaji mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah ulizidi kukabiliwa na hali tete Jumatano, huku jeshi la Israel likitoa onyo la kuwahamisha wakazi wa kijiji cha Mansuri kusini mwa Lebanon, onyo la kwanza kama hilo baada ya wiki kadhaa. Baadaye jeshi la Israel lilisema limeanza kufanya mashambulizi sahihi kusini mwa Lebanon kujibu kile ilichokieleza kama ni ukiukaji wa wazi wa usitishaji mapigano ambao kwa kiasi kikubwa umefanyika tangu Juni 20. kuongezeka kwa kasi kwa mapigano kulikuja wakati wapatanishi wa Lubnan na Israel walipokutana mjini Roma kwa siku ya pili kujadili utekelezaji wa makubaliano ambayo chini yake vikosi vya Israel vinapaswa kujiondoa kutoka maeneo wanayoyamiliki kusini mwa Lubnan kwa mabadilishano na Hezbollah kupokonywa silaha.
1: Tukisonga mbele, muungano wa kijeshi wa mataifa ya magharibi NATO unapanga kutanua uwezo wake wa kinuklia ndani ya Ulaya kwa madai ya kuwepo vitisho vipya kutoka Urusi chini ya utawala wa Rais Vladimir Putin. Hali hii inazusha wasiwasi wa dunia kuzidi kujongelea kwenye vita vya moja kwa moja kati ya mahasimu hawa wa jadi. Mohamed Helef ana maelezo zaidi.
4: Kwa mujibu wa shirika la habari la Ujerumani DPA, mipango ya sasa ya NATO inajumuisha kutuma silaha zaidi za nyuklia za Marekani barani Ulaya, wakati vyanzo vya wataalamu wa masuala ya usalama vikiashiria kwamba huenda tayari Marekani imeshapeleka bomu aina ya B-61-12 kwenye kituo cha jeshi la anga cha Uingereza cha Lakenheath. Shirika hilo la habari linasema vyanzo vyake vimeliambia kwamba endapo hali itazidi kuwa mbaya, basi mataifa wanachama wa NATO yanayopakana na Urusi, zikiwemo Poland, Finland na Lithuania, yanaweza pia kufikiriwa kama vituo vya ziada vya kuwekea silaha hizo. Mipango hiyo kimsingi inajumuisha kile kiitwacho silaha za nyuklia zisizo za kimkakati, mabomu ambayo yanadhamiriwa kutumika dhidi ya vikosi vya adui, viwanja vya ndege, bandari, vituo vya uendeshaji vita na miundombinu mingine ya kijeshi. Zinapolinganishwa na silaha za nyuklia za kimkakati, silaha hizi kawaida zina kiwango cha chini cha milipuko na hubebwa wa kutumia ndege za kijeshi, makombora ya masafa mafupi na makombora ya kushambulia meli. Licha ya kampeni kubwa ya kuachana silaha za nyuklia iliyofanyika baada ya kumalizika vita baridi, kiasi cha mabomu 100 aina ya B-61-12 yaliendelea kuhifadhiwa kwenye maghala katika vituo sita vya jeshi la anga nchini Ujerumani, Ubelgiji, Italia, Uholanzi na Uturuki. Kwenye mahojiano aliyofanya na shirika la habari la DPA, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte hakuondosha uwezekano wa silaha za nyuklia za Marekani kuwekwa barani Ulaya katika siku zijazo, lakini alikataa kuzungumzia kwa undani juu ya tathmini inayoendelea pamoja na mashauriano kuhusiana na jambo hilo, akidai kuwa ni masuala ya siri yasiyopaswa kuwekwa hadharani kwa sasa. Katika mahojiano ya katikati ya mwezi uliopita wa Julai, Rutte alisema NATO ilikuwa inaendelea mara kwa mara kutathmini uwezo wake unaohitajika kuwapo na vile mchanganyiko wa ulinzi wa kinyuklia wa muungano huo wa kijeshi unavyopaswa kuwapo. Katibu mkuu huyo wa NATO aliongeza, na hapa namnukuu, NATO itafanya marekebisho pote pale itakapohitajika. Hatimaye tunapaswa kuwa na uhakika kwamba hakuna anayeweza kutushambulia kwa silaha za nyuklia bila ya sisi kuweza kumjibu. Mwisho wa kumnukuu. Mnamo mwezi Aprili, akizungumza kwenye tamasha la sera za nyuklia la NATO mjini Istanbul, Rutte alikuwa ameashiria kwamba juhudi za sasa huenda zikapindukia hali ya kurejesha na kurekebisha tu mifumo iliyopo. Wakati huo alisema kwamba maamuzi muhimu yatapaswa kuchukuliwa juu ya namna taswira nyuklia ya NATO inavyotakiwa kuendana na mazingira ya sasa ya usalama yanayozidi kuharibika. Kwenye mkutano wa karibuni kabisa mnamo mwezi Juni, kikosi cha mpango wa nyuklia cha NATO kilitoa tamko kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miongo miwili, ambapo ilisema, na hapa na kinukuu, mataifa wanachama wa muungano huo wa kijeshi wamekubaliana kuendelea kuimarisha uwezo wa kinyuklia kwa kufanya mfumo wa nyuklia wa NATO kuwa wa kisasa zaidi, kuimarisha uwezo wake kupanga masuala ya nyuklia na kuendana na hali halisi ili kutimiza matakwa yake ya kiusalama. Mwisho wa kunukuu. Robert Peters, mtaalamu wa silaha za nyuklia nchini Marekani, ameliambia shirika la habari la DPA kwamba ana matumaini Washington itaimarisha uwezo nyuklia wa Ulaya ndani ya kipindi cha miezi 24 tu ijayo ili kupunguza uwezekano wa vita vya moja kwa moja na Urusi.
1: Serikali ya jimbo la Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua kali dhidi ya kuongezeka kwa vizuizi haramu barabarani. Kwenye barabara kuu za Uvira, Luvungi, Mwenga, Uvira au pia Baraka, Misisi, baadhi ya wapiganaji wa makundi ya wazalendo ambao wanadai kuwalinda raia wanatuhumiwa kudai kati ya faranga 10,000 na 50,000 za Kongo kwa wasafiri ili kuvuka kila kituo. Serikali ya jimbo hilo inakumbusha kwamba ushirikiano katika kulinda eneo la kando ya jeshi la FRDC hauhalalishi vitendo hivyo vya unyanyasaji dhidi ya raia. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga na taarifa zaidi.
5: Hali ya kutoridhisha kwenye mitaa ya jimbo hili linazidi kuongezeka. Katika eneo la Mwenga, kuongezeka kwa vituo hivi haramu vya ukaguzi na utoaji kodi haramu kunakwamisha kabisa shughuli za kiuchumi na maisha ya kila siku ya wananchi, kama anavyosema hapa Mukamba Gaspar, kiongozi wa mashirika ya kiraia na vijana kwenye tarafa la Mwenga.
6: La jeunesse du territoire de Mwenga.
7: Vijana wa eneo la Mwenga wanapinga kwa nguvu zote vitendo ambavyo askari wetu wanafanya katika eneo hili, kuwasumbua wananchi hususan sisi vijana. Hatuwezi kufanya shughuli yoyote kwa sababu kila baada ya kilomita moja wanaweka kizuizi cha kulipisha fedha, na kwenye kila kizuizi tunaombwa kulipa kuanzia faranga 1,020 hadi 1,050. Katika umbali wa chini ya kilomita 10 unalazimika kulipa sio chini ya faranga 200. Kwa maisha haya wananchi hawawezi kufanya kitu chochote.
6: La population ne peut rien faire.
5: Mbali na eneo hili la Mwenga, hali ni ya kusikitisha hivyo hivyo kwenye barabara kuu ya taifa namba 5 inayounganisha Uvira, Baraka na Misisi, kama anavyosema hapa mama huyu.
8: Uko wa bariere za mingi, zinaweza kuwa hata 7.
9: Kila bariere 1,000 francs. Na hii masiku, niko na ugopa angu na gisi barabara inaharibika sana. Uko na chafika, uko na maumivu ya mwili.
5: Kutokana na kilio hiki cha pamoja, kamati ya usalama ya mkoa imeingilia kati na kutaka kuondolewa bila masharti yoyote kwa vizuizi hivyo vya fedha. Jean-Jacques Ilakano ni naibu gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini.
10: Ombi yetu ni ombi ambayo tuliweza kuyamua mu komite provinciale ya sekurite. Baada ya kuona mabariere payante iko mingi kutoka Uvira kwenda hadi Luvungi. Kutoka Uvira kwenda hadi Baraka na Baraka hadi Misisi. Tunaomba mtusaidie kwa kutosha ile mabariere.
5: Wakati operesheni za kijeshi zikiendelea mashariki mwa DRC dhidi ya waasi wa M23 wakisaidiwa na Rwanda, usimamizi wa wapiganaji wa Zalendo wanaosema kufanya ulinzi wa raia vinasalia kuwa changamoto kubwa kwa mamlaka za jimbo. Hii ni hatua muhimu katika kulinda amani na kudumisha uaminifu na raia. Byobe Malenga, DW, Kinshasa.
1: Tukisalia Afrika Mashariki, baraza la kitaifa la kidini nchini Kenya limetangaza kuondoa kesi mahakamani iliyokuwa imewasilishwa kupinga kuzuia uvaaji wa hijab katika shule za umma jimboni Marsabit. Baraza hilo limefikia hatua hiyo baada ya mkutano na viongozi wa kidini jimboni humo, ambapo wamekubaliana kwamba shule zote za umma zitawaruhusu wanafunzi wa dini ya Kiislamu kuvalia hijabu hata kama zinamilikiwa na kanisa. Michael Kwena anayo maelezo zaidi.
11: Mwafaka huo umeleta matumaini kwa idadi kubwa ya wazazi ambao kwa muda mrefu wamekuwa kipinga hatua ya uongozi wa shule, hasa zinazomilikiwa na kanisa, kuzuia wanafunzi kuvalia hijabu wakiwa shuleni. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, Marsabit imekuwa ikishuhudia misururu ya maandamano kutoka kwa wazazi waliokuwa kishinikiza viongozi wa shule kuwaruhusu wanafunzi wa kike kuvalia vazi hilo. Viongozi wa baraza la madhehebu Kenya wamekubaliana kwa kauli moja kwamba hijab itakuwa sehemu ya sare katika shule zote za umma hata kama zinamilikiwa na kanisa Katoliki. Peter Kihara ni askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Marsabit.
12: Sisi kama wana Marsabit na Interfaith Council tuna furaha kubwa sana kuafikiana kwa habari hiyo ambayo imetuletea shinda karibu miaka mitatu na sasa imesululishwa. Tunaomba na tunapaza sauti zetu tukiita jamii zetu tuwe na moyo wa uelewano na ushirikiano ili maendeleo na hasa masomo ya watoto wetu kwa mashule yaweze kuendelea bila furuga, bila shinda, tukijua sisi ni mandugu na tumeishi pamoja na tutaendelea kudumisha umoja huo na hasa matunda yaliyomo mbele yetu kwa sababu ya ushirikiano yaweze kutufaidi na kufaidi kante yetu.
11: Wakizungumza wakati wa hafla ya kutia saini makubaliano hayo, viongozi wa madhehebu hayo wamesema utekelezaji wa makubaliano hayo utaanza mara moja. Aidha, wameshikilia kuwa migogoro ya kidini haina nafasi katika kaunti hiyo ambayo kwa muda mrefu imeripoti visa vya ukosefu wa usalama. Wakati huo huo, mwenyekiti wa baraza la madhehebu nchini Kenya, Abdullahi Salat, amesema kuwa mwafaka huo sasa utasababisha hivi karibuni kuondolewa kwa kesi mahakamani iliyokuwa imewasilishwa kupinga kuzuia kwa hijab shuleni.
13: Kesi ilipelekwa kotini kwa sababu kuna utetezi. Wale watu walikuwa wameshikana, wamesikizana. Kesi inafanya nini? Inakufa naturally kwa sababu watu wameelewana. So Marsabit County is setting an example nationally ya kwamba pale zingine kuna mambo kama watu wanashikana, lakini Marsabit wamekaa viongozi wa Waislamu na Wakristo akasema hakuna mambo kama hiyo itaendelea. Na I think they are setting the agenda for Kenya. And that is why tunaambiwa Kenyans must emulate, wachukue mfano ya Marsabit ili tukae pamoja tusaidiane.
11: Mtaalamu wa elimu Dr. Chris Galgalo amesema makubaliano hayo yatatoa nafasi kubwa kwa jamii za wafugaji kuwapeleka watoto shule bila kujali uongozi wa taasisi zenyewe. Hata hivyo, amesema mwingiliano wa kidini kwenye masuala ya elimu unatoa picha mbaya.
14: Which law supports them that they should put on their religion?
15: Ni sheria gani hiyo inayowapa uhuru wa kuvalia mavazi ya kidini shuleni? Unajua, unasababisha utofauti kati ya wanafunzi wenyewe, kwa sababu mtu anajua tu kwamba huyu ni Mkristo na huyu ni Muislamu. Hakutakuwa na usawa kwa sababu umewatenganisha.
14: Already you have put them on segregation.
11: Hali hiyo sasa inafikisha ukomo mvutano wa muda mrefu wa kidini katika taasisi za elimu jimboni Marsabit. Asilimia kubwa ya wanafunzi katika maeneo ya kaskazini mwa Kenya ni kutoka familia za Kiislamu, japo baadhi ya shule za umma zinamilikiwa na kanisa Katoliki. Michael Kwena, DW, Nairobi.
1: Tukamilishe safu ya uchambuzi na ripoti mpya. Shirika la habari la Associated Press imebaini kwamba mamluki wa Colombia wanatuhumiwa kwa kuwapa mafunzo watoto wanaotumiwa vitani na vikosi vya RSF nchini Sudan. Haya yamejiri baada ya AP kuwahoji watoto hao. Maelfu ya watoto walio na umri mdogo kuanzia hata miaka 8 wametumiwa vitani na pande zote mbili kwenye mapambano yanaendelea, na bado wako mstari wa mbele wa uwanja wa vita. Kwa upande wake, Umoja wa Mataifa umesisitiza msimamo wake kwamba mchango wa mamluki unachagiza vita. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi.
16: Kulingana na ripoti hiyo ya shirika la AP, mtoto mmoja wa kiume alisimulia jinsi alivyofungwa kwa mnyororo kwenye kombora la kulipua ndege lililokuwa juu ya gari na kutishwa kuwa endapo hatofuata amri watekaji wake watamuua. Mwingine alielezea kuwa alilazimika kuvurumisha makombora na kuadhibiwa kwa kutotii. Wakati mapambano yalipoendelea, watekaji wao walijificha na watoto hao waliojawa na hofu waliamriwa kutulia na kudungua ndege zilizokuwa zinapita kwenye anga ya mji Khartoum. Waliojaribu kukimbia waliuawa na watekaji wao iwapo walikoswa na ndege hizo za vita. Mvulana huyo ambaye sasa ana umri wa miaka 17 amelielezea shirika la habari la AP kuwa walioamuru afungwe kwenye kombora hilo walikuwa mamluki wa Colombia ambao wanawapa usaidizi wa kijeshi wapiganaji wa RSF. Vita hivi vya Sudan vimeingia mwaka wake wa 4. Simulizi hizo ambazo ni nadra zinaashiria jinsi maelfu ya watoto wanasadikika kutu tumiwa na wapiganaji wa pande zote mbili. Umoja wa Mataifa unasisitiza kuwa pande zote mbili zimewatumia watoto vitani, wakiwemo wapiganaji wanaoegemea upande wa serikali. Farhan Haq ni naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, na amesema wamechukua msimamo maalum.
17: We've taken a stand,
18: tumechukua msimamo maalum dhidi ya kitendo cha mamluki kuchagiza vita katika mapigano yoyote yale ikiwemo Sudan. Tunataka kuhakikisha kwamba hakuna washiriki wa nje, uungwaji mkono au matumizi ya kuongezeka ya kijeshi kwenye vita hivyo ambavyo vimeendelea kwa muda mrefu sana na kuwashirikisha wadau wa nje.
16: Kwa upande wake, Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa kiasi ya raia 10,000 wa Colombia wamekuwa wakitumiwa kushiriki vitani kwenye nchi za kigeni zikiwemo Somalia, Ukraine na Sudan. Ifahamike kuwa Colombia imegubikwa na kipindi kirefu cha vita vya ndani vilivyohusisha wanamgambo na magenge wa halifu wa ulanguzi, hali iliyowapa wababe wa vita nafasi kushamiri. Serikali ya Colombia inashikilia kuwa haina taarifa rasmi za madai hayo na inakashifu maovu yanayotokea. Wapiganaji wa RSF na serikali ya Sudan hawajatoa taarifa zozote baada ya ripoti hii kutolewa. Pindi baada ya taarifa hii ya AP kuchapishwa, Umoja wa Falme za Kiarabu ulikanusha kuwapa silaha au kuunga mkono kijeshi upande wowote unaoshiriki kwenye vita hivyo vya Sudan. Kadhalika, umekana madai kuwa una mkono katika shughuli ya kuwasafirisha mamluki au wapiganaji wa kigeni kuingia Sudan au kuwa na uhusiano wowote nao.
1: Na taarifa hiyo inafikisha mwisho safu ya uchambuzi wa ripoti. Ni wakati sasa wa kusikiliza makala kanasi.
0: DW, wanawake na maendeleo.
19: Kuna hizi zimekuja nyingine inaitwa kausha damu. Kuona ndio hapo chap unapokea huku na kuja nalipa hapa.
20: Wamama wengi wamebeba vitu ndani. Wamama wengi tumekuwa
17: tumefika hatua tunatoka tanje za ndoa.
20: Unaweza kusema mikopo na madeni ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili baadhi ya wanawake wanajihusisha na shughuli ndogo ndogo za kujiingizia kipato. Shirika la Sote Initiative linaamini kwamba kupitia elimu ya utunzaji wa fedha wanawake wanaweza kujikwamua katika janga hilo na mengine mengi yanayohusiana na uchumi.
21: Wengine wameweza kubaini changamoto mbalimbali katika jamii zao na kuchukua hatua aidha kwa kuhamasisha wanawake wenzao katika utatuzi huo ama kuiomba serikali ichukue hatua stahiki.
20: Makala ya wanawake na maendeleo leo itadurusu harakati za kuwasaidia wanawake kiuchumi kwa kuwapatia elimu ya fedha na uongozi ili kujikwamua na hali hiyo. Karibu, mimi ni Veronica Natalis. Leo nimetembelea halmashauri ya mji wa Himo mkoani Kilimanjaro. Hapa ni nyumbani kwa Helen Sylvester, mama wa familia yenye watoto watatu. Yeye ni mjasiriamali mdogo anayeuza nguo na kufanya biashara nyingine. Ana vikundi vitatu vya kuweka na kukopa. Na leo moja kikundi chake cha New Hope kinakutana hapa nyumbani kwake. Helen ni miongoni mwa zaidi ya wanawake 1,000 waliofikiwa na shirika la Sote Initiative na kupatiwa elimu ya fedha ili kujikwamua kiuchumi. Tatizo lake kubwa lilikuwa ni kuogopa kuweka akiba na hakuwa na mpango wa mapato na matumizi.
22: Nimenufaika kulingana na kwanza nilikuwa sijui namna ya kutunza bajeti, kuweka bajeti sawa, kuweka akiba nilikuwa sijui, lakini kwa sasa hivi naweza. Naandika, naweka kumbukumbu, matumizi na mapato. Lazima nipate kumbukumbu. Kama nilikuwa siwezi kuweka akiba na sasa hivi naweka na naweza nikafanya kitu kingine kulingana na ile akiba nilopo. Kwa hiyo nimenufaika.
23: Wanafunzi hapa hivi?
24: Nataka niingie hapa.
20: Katika eneo jirani la Himo, mji wa Moshi, nimewauliza baadhi ya wanawake ni changamoto gani kubwa ambazo wanakabiliana nazo na wangependa zishughulikiwe. Wengi niliopata nafasi ya kuzungumza nao walitaja madeni na mikopo.
19: Kuna hizi zimekuja nyingine naitwa kausha damu. Kwa hiyo nenda hapo chapu. Una saini mkopo chapu hapo wa chapchapu, unapokea huku na kuja nalipa hapa.
17: Hatuna jinsi. Yaani mikopo hii kwa kweli kusema kwamba itafika mahali iishe. Wamama wasikope mikopo ni uongo. Wamama wengi wamebeba vitu ndani. Wamama wengi tumefika hatua tunatoka tanje za ndoa. Kwa hiyo mama naye anarubuniwa nje, inabidi afanye uhalifu wa nje, yani achepuke ili aweze kupata mtu wa kumpa ule mkopo.
20: Shirika la kimataifa la Sote Initiative linalofanya kazi zake nchini Tanzania tangu mwaka 2022, pamoja na mambo mengine, linawawezesha vijana na wanawake kutumia vipawa vyao kwa mazingira yanayowazunguka ili kujikwamua kiuchumi. Nimezungumza na mwanzilishi wa shirika hilo, Gasto Lekule, na hapa anatueleza zaidi.
25: Tumekuwa tukishirikiana na shirika la kimataifa kutoka nchini Uholanzi liitwalo Buzz Women Foundation kutekeleza mradi uitwao Buzz Women Tanzania kwenye wilaya za Moshi na Rombo mkoani Kilimanjaro, ambapo tumekuwa tukiwapatia wanawake elimu ya usimamizi wa fedha, uongozi na ukuaji binafsi, ambazo ni kati ya programu nne zinazotekelezwa na Buzz Women Foundation kwenye nchi mbalimbali.
20: Kupitia mafunzo hayo, wanawake wameweza kujiajiri na kuajiri wengine. Beatrice Limo ni miongoni mwa wanufaika. Yeye ni mtaalamu wa kusuka nywele za mkono. Na nimemuuliza anajiona wapi katika kipindi cha miaka mitano mbele.
26: Mitatu tu natamani niwe tajiri. Mitatu tu natamani niwe kweli tofauti sana. Nategemea kuwa na vitu vikubwa. Nyumba, gari. Ya, inawezekana kabisa. Yani ninachokiamini kwa kweli kila mwanamke anaweza. Yani awe tu na ule uthubutu kwamba mimi nataka kufanya kitu hiki na hiki. Akitia nia anaweza.
20: Msikilizaji, makala ya wanawake na maendeleo inakomea hapa kwa leo. Nikukumbushe kwamba leo tumetazama harakati za kuwasaidia wanawake kiuchumi kwa kuwapatia elimu ya fedha na uongozi. Mpaka wakati mwingine tena, asante kwa muda wako msikilizaji. Mimi ni Veronica Natalis.
1: Tunakamilisha matangazo asubuhi ya leo. Shukran sana msikilizaji kwa kujiunga nasi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama, nikutakie siku njema.
27: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Nam, imetimia saa 7 kamili mchana huko Afrika Mashariki. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote, mimi ni Suleiman Mwiru.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Ninakusomea muktasari wake. Kwanza ni habari kwa ufupi. Mimi ni Lilian Mtono. Iran yasema maandalizi ya kufunguliwa mlango bahari wa Hormuz yako katika hatua za mwisho. Rais Donald Trump atishia kuwafunga jela wanaodai Marekani imepungukiwa silaha. Na Hiroshima yaadhimisha miaka 81 tangu iliposhambuliwa na bomu la atomiki. Habari kamili. Tehran. Iran imesema kwamba makubaliano kuhusu mlango bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman, nchi iliyoko upande wa pili wa njia hiyo ya maji, yako katika hatua za mwisho za kuandaliwa. Akizungumza jana Jumatano, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, alisema taarifa ya pamoja itatolewa iwapo baadhi ya wahusika hawatazuia mchakato huo, akionekana kuilenga Marekani. Hata hivyo, makubaliano hayo huenda yakategemea uamuzi wa Marekani wa kuondoa vizuizi vyake dhidi ya bandari za Iran. Macho na masikio hii leo yanaelekezwa kwa Marekani, huko dunia ikisubiri hatua au maendeleo yatakayofuata kuhusu suala hilo. Kabla ya vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari, takriban 20% ya mafuta na gesi asilia ya dunia yalikuwa yakipitia njia hiyo ya maji iliyopo katika lango la Ghuba ya Uajemi. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amesema leo kwamba Marekani ina akiba kubwa ya silaha na risasi, akipinga ripoti za vyombo vya habari zinazodai kwamba taifa hilo linapungukiwa silaha. Trump amevishambulia vyombo hivyo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social na kuwatishia kuwafunga jela, huku akisisitiza kuwa Marekani ina kiasi kikubwa sana cha aina fulani za silaha na risasi, ingawa hakutoa maelezo zaidi kuhusu aina hizo za silaha. Amesema silaha nyingi zaidi zinatengenezwa kwa sasa na kupelekwa nchini humo pale zinapohitajika, na makampuni ya ulinzi yanajenga viwanda na mitambo zaidi ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya Marekani. Tokyo. Jiji la Hiroshima nchini Japan leo linaadhimisha miaka 81 tangu Marekani ilipoishambulia kwa bomu la atomiki. Waziri Mkuu wa Japan, Sanae Takaichi, amehudhuria kwa mara ya kwanza maadhimisho hayo kama kiongozi wa nchi na kutoa ahadi ya kutumia mbinu zenye uhalisia za kusaidia ulimwengu kuachana kabisa na silaha za nyuklia kwa kuzingatia mfumo wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kuzuia kuenea kwa silaha hizo.
3: Hiroshima oyobi Nagasaki.
4: Uharibifu uliosababishwa na mabomu ya atomiki ya Hiroshima na Nagasaki, pamoja na mateso yasiyoelezeka waliopitia watu wengi, hayapaswi kama kujirudia. Kama taifa pekee kuwahi kushambuliwa kwa mabomu ya atomiki wakati wa vita, lina wajibu wa kuendelea bila kuchoka kuongoza juhudi za kufanikisha dunia isiyo na silaha za nyuklia.
2: Shambulizi hilo la Hiroshima mnamo Agosti 6 mwaka 1945 liliuharibu kabisa mji huo na kuwaua watu 14,000, na bomu la pili lililoangushwa mji wa Nagasaki siku tatu baadaye likiwaua watu 70,000. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kinshasa. Mkuu wa shirikisho la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amefanya ziara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutahadharisha kwamba ugonjwa wa Ebola mashariki mwa taifa hilo unasambaa haraka mno zaidi ya hatua za kudhibiti. Akiwa huko, Ghebreyesus amesema anakutana na washirika wa afya na kiutu wanaosaidia mapambano dhidi ya Ebola nchini DRC kujadiliana changamoto zinazowakabili na kubainisha kuwa visa vipya viliongezeka maradufu katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi wiki iliyopita. Aidha, alirai jamii kuongeza ushirikiano katika kukabiliana na Ebola na kusisitiza kwamba mlipuko huo unaweza kudhibitiwa ikiwa kutakuwepo na imani uongozi na ushirikiano katika jamii husika. Kulingana na Wizara ya Afya, hadi siku ya Jumatatu kulikuwa na visa 3,874 vilivyorekodiwa na vifo 1,751. Na hatimaye London. Shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limeomba radhi kutokana na mpango uliofeli wa rais wake Gianni Infantino wa uwekezaji binafsi kwenye kombe la dunia. Hiyo ni baada ya kikao cha dharura kilichochochewa na shinikizo na ghadhabu dhidi ya mpango huo pamoja na Infantino mwenyewe uliofanyika jana Jumatano. Shirikisho hilo aidha limesema limetuma barua tofauti kwa wanachama wa baraza lake na mashirikisho wanachama 2211 na kuomba msamaha na kuahidi kuhakikisha kuwa haya tokei tena. Hata hivyo, limeahidi kuendelea kumuunga mkono kiongozi huyo kusalia kama rais wa chombo hicho na kuongeza kuwa pendekezo hilo kwa sasa halipo tena mezani. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Asante sana Lilian Mtono kwa habari za ulimwengu. Mchana huu tutaanzia huko Mashariki ya Kati ambapo kuna mengi majiri na utayapata muda mfupi ujao. Na hapa barani Ulaya, Urusi na Ukraine zaendelea kushambuliana kwa makombora. Na hapo baadaye utasikia uchambuzi wa taarifa ya FIFA ya kuomba radhi kufuatia mpango tata wa uwekezaji. Usiondoke. Nam, tuko live kwenye mitandao yetu ya kijamii huko YouTube na Facebook, tafuta DW Kiswahili. Lakini pia unaweza kutufollow kwenye mitandao hiyo ya kijamii kuanzia TikTok, Facebook na Instagram, jina ni moja tu la DW Kiswahili. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu huko Mashariki ya Kati, ambako mzozo ulioanzishwa kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran huko Ghuba ya Uajemi unaendelea kuona mambo mengi sana. Joseph Lichara ametukusanyia kile kilichojiri hivi karibuni kabisa kwenye mzozo huu ambao umegeuka kuwa na athari kubwa na za moja kwa moja ulimwenguni kutokana na kuhusishwa kwake kwa uaniaji wa mlango bahari wa Hormuz kati ya Washington na Tehran.
5: Iran na Oman zinakaribia kukubaliana kuhusu njia mpya ya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz uliozuiliwa, kulingana na maafisa mjini Tehran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Bagaye, alinukuliwa akisema na shirika la habari la serikali IRNA Jumatano jioni kwamba mataifa hayo mawili ya Ghuba yamekubaliana kuhusu uratibu wa kijiografia wa njia ya urambazaji kupitia ujia huo wa majini. Iran ilisema Jumatano iko katika hatua ya mwisho ya kuandika makubaliano na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz, na rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yanaweza kutangazwa wiki hii. Hilo linaweza kufungua tena njia muhimu ya maji, kupunguza shinikizo kwa uchumi wa dunia na kusaidia kukomesha vita. Lakini makubaliano hayo yanawezekana kutegemea Marekani kuondoa vizuizi vyake kwenye bandari za Iran. Utawala wa Trump hapo awali umeondoa makubaliano yoyote ambayo yangeimarisha udhibiti wa Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz, ambayo yangekuwa hasara kubwa kwa Marekani na kuvunja kanuni za kimataifa. Iran imesisitiza juu ya hatua fulani ya udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, ikisema hautarudi kuwa njia ya wazi ya kimataifa ya majini kama ilivyokuwa kabla ya vita. Maafisa wawili wa kikanda waliliambia shirika la habari la Associated Press Jumatano kwamba wajumbe wa mazungumzo wa Iran na Oman wamekamilisha rasimu ya makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kusubiri idhini ya mwisho kutoka kwa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Maafisa hao ambao waliarifiwa kuhusu mazungumzo hayo walielezea makubaliano hayo kama suluhisho la muda kwa mzozo kuhusu Hormuz. Maafisa hao ambao walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina yao walisema makubaliano hayo yatafungua njia kwa Marekani na Iran kuanza tena mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Wakati huo huo, mkataba wa usitishaji mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah ulizidi kukabiliwa na hali tete Jumatano, huku jeshi la Israel likitoa onyo la kuwahamisha wakazi wa kijiji cha Mansuri kusini mwa Lebanon, onyo la kwanza kama hilo baada ya wiki kadhaa. Baadaye jeshi la Israel lilisema limeanza kufanya mashambulizi sahihi kusini mwa Lebanon kujibu kile ilichokieleza kama ni ukiukaji wa wazi wa usitishaji mapigano ambao kwa kiasi kikubwa umefanyika tangu Juni 20. Kuongezeka kwa kasi kwa mapigano kulikuja wakati wapatanishi wa Lubnan na Israel walipokutana mjini Roma kwa siku ya pili kujadili utekelezaji wa makubaliano ambayo chini yake vikosi vya Israel vinapaswa kujiondoa kutoka maeneo wanayoyamiliki kusini mwa Lubnan kwa mabadilishano na Hezbollah kupokonywa silaha.
1: Nam ni Josephat Charo huyo na mkusanyiko wa yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Na sasa tutazame ripoti nyingine. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amezisihi mamlaka kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na kuwalinda vyema wafanyakazi wa afya walioko mstari wa mbele. Hayo yameelezwa wakati ambapo Marekani inapanga kutoa msaada wa dola milioni 242 kwa ajili ya kuisaidia Afrika kupambana na Ebola. Mengi zaidi na taarifa Grace Kabogo.
2: Tedros amesema hayo jana wakati wa ziara yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo mripuko mbaya wa Ebola unaenea kwa kasi. Kulingana na Tedros, ugonjwa huo unaenea kwa kasi zaidi kuliko juhudi za kuudhibiti, huku visa vipya vikiongezeka kwenye baadhi ya maeneo yenye joto katika wiki iliyopita pekee. Baada ya kukutana na mashirika yanayohusika katika juhudi za kukabiliana na Ebola, mkuu huyo wa WHO aliandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba lazima waongeze juhudi zao zote kwa haraka na kwa kiasi kikubwa katika kukabiliana na mripuko huo. Tedros jana alikutana pia na rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Katika mkutano huo, Tedros aliambatana na Jean Kaseya, mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC. Hii ni ziara ya pili kufanywa na Tedros nchini Kongo tangu mripuko wa Ebola ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Kwa upande wake, Kaseya ameonya kuwa mripuko wa Ebola nchini Kongo unaelekea katika mkondo unaotisha, jambo linaloleta wasiwasi.
6: We don't like the trajectory of this outbreak.
7: Haturidhishwi na mwelekeo wa mripuko huu, na tayari ni mripuko wa pili kwa ukubwa duniani. Lakini tukiangalia taswira halisi ya hali ilivyo baada ya wiki 14 tangu kutangazwa kwake, huu ndio mripuko mkubwa zaidi, ukiwa mara 7 zaidi kuliko mripuko uliotokea Afrika Magharibi katika kipindi hicho. Hatuwezi kuendelea hivi.
6: We cannot continue like that.
2: Hayo yanajiri wakati ambapo baadhi ya wahudumu wa afya katika eneo la mashariki mwa Kongo wanaopambana na Ebola wakilalamikia kutolipwa mishahara yao, huku wakilemewa na mzigo mkubwa wa kazi. Wakati huo huo, Marekani imesema itatoa msaada wa ziada wa dola milioni 242 kwa ajili ya kuisaidia Afrika kupambana na Ebola. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imebainisha kuwa fedha hizo pia zitakuwa kwa ajili ya msaada wa kiutu unaohusiana na mripuko huo. Marekani imezitolea wito nchi nyingine pia kuongeza michango yao katika juhudi za kusaidia kupambana na mripuko wa Ebola. Aidha, ingawa mwelekeo wa Ebola nchini Kongo bado unatia wasiwasi, Marekani imepongeza pia hatua za haraka na maamuzi yaliyochukuliwa na Uganda katika kudhibiti mripuko wa Ebola. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa siku ya Jumanne na Wizara ya Afya ya Kongo, maambukizi ya Ebola yaliyothibitishwa yamefikia watu 3,874 huku vifo vikifikia 1,751. Virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo havina tiba na hadi sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa, na maafisa katika eneo hilo wanaamini kuwa mripuko huo ulianza katika eneo la mbali muda mrefu kabla ya kutangazwa rasmi Mei 15 mwaka 2026.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Namna hiyo tunavuma kwa kishindo, na tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii kuanzia Facebook na YouTube. Tutafuti huko na utatupata na tuachie maoni yako kwenye mitandao hiyo. Lakini pia unaweza kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii huko TikTok, Facebook pamoja na mtandao wa Instagram. Jina ni moja tu, DW Kiswahili, na utatupata huko kwa mambo mengi ambayo tumekuandalia kwa ajili yako. Na tunasonga mbele katika safari uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu. Tuelekee huko nchini Japan ambapo leo inafanya kumbukumbu ya miaka 81 tangu shambulio la bomu la nyuklia lililoteketeza mji wa Hiroshima wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia, huku manusura wa mashambulizi hayo pamoja na wanaharakati wa amani wakionya kuwa hatua za serikali kuimarisha jeshi zinaweza kuhatarisha msimamo wa muda mrefu wa nchi hiyo wa kupinga vita. Somo Njama ana mengi zaidi.
8: Takriban watu 1,050 kutoka nchi na maeneo 123 wakiwemo manusura wa mabomu ya atomiki walikusanyika katika bustani ya kumbukumbu ya amani ya Hiroshima, ambapo walikaa kimya kwa dakika moja.
9: Mokuto!
8: Saa 2:15 asubuhi kwa saa za Japan, muda halisi ambao Marekani iliangusha mabomu ya atomiki siku ya tarehe 6 Agosti mwaka 1945. Katika hafla hiyo, waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi alisisitiza kuwa serikali yake itaendelea kushikilia sera ya kutomiliki, kutotengeneza wala kuruhusu kuingizwa kwa silaha za nuklia nchini humo. Pia aliahidi kuendelea kushirikiana na jumuiya ya kimataifa katika juhudi za kuwa na dunia isiyo na silaha za nuklia na yenye amani ya kudumu.
4: Uharibifu uliosababishwa na mabomu ya atomiki ya Hiroshima na Nagasaki, pamoja na mateso yasiyoelezeka waliopitia watu wengi, hayapaswi kama kujirudia. Japani inaendelea kushikilia kwa dhati kanuni zake tatu za kutokuwa na silaha za nyuklia. Kama taifa pekee kuwahi kushambuliwa kwa mabomu ya atomiki wakati wa vita, lina wajibu wa kuendelea bila kuchoka kuongoza juhudi za kufanikisha dunia isiyo na silaha za nyuklia.
8: Meya wa Hiroshima Kazumi Matsui amewataka viongozi wa dunia kuharakisha juhudi za kutokomeza silaha za nuklia, akionya kuwa matumizi ya nguvu na kulipiza kisasi yanaweza kuirudisha dunia katika mazingira yaliyosababisha vita kuu vya pili vya dunia. Hata hivyo, kumbukumbu ya mwaka huu imeambatana na mjadala kuhusu sera ya ulinzi ya Japan. Baadhi ya manusura wa mabomu ya atomiki wameelezea wasiwasi wao kuhusu hatua za serikali za kuongeza matumizi ya kijeshi na kuruhusu usafirishaji wa silaha, wakisema zinaweza kuondoa misingi ya katiba ya amani ya Japan iliyojengwa baada ya vita. Serikali ya Japan inasema hatua hizo ni muhimu ili kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazotokana na China, Korea Kaskazini na Urusi, huku ikisisitiza kuwa sera yake itaendelea kuwa ya kujilinda pekee.
1: Okay, ni somo njema huyo, na masuala hayo yanaendelea huko nchini Japan. Tutazame masuala mengine ya kandanda. Shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limeomba radhi kwa makosa yaliyofanywa kuhusu mpango uliofeli wa rais wake Gianni Infantino kutaka kuuza hisa katika kombe la dunia. Hata hivyo, maafisa wa ngazi za juu wa FIFA waliohudhuria mkutano wa dharura huko mjini Morocco wamethibitisha tena kumuunga mkono kikamilifu Infantino kuendelea kuwa rais wa shirikisho hilo la soka. Bodi ya FIFA ilijaribu kutoa msimamo wa pamoja licha ya msukosuko uliosababishwa na mpango huo tata wa Infantino, huko miito ikitolewa kumtaka ajiuzulu. Kwenye laini ya simu naungana na Sekiu Nikitoju, mwandishi mkongwe na mbobezi katika masuala ya kandanda. Bila shaka unanipata vilivyo?
9: Bila wasiwasi wote, nipo hapa.
1: Tuanze kabisa na maoni yako kuhusiana na hatua hii mpya kabisa ambayo imetoka kwa wafanyakazi waandamizi wa shirikisho hili la soka ulimwenguni FIFA.
9: Bila shaka hawa wafanyakazi waandamizi wa shirikisho la FIFA moja kwa moja anaonyesha shikamano pamoja na kiongozi wao. Kwa hiyo hiyo si jambo la kushangaza au kuonekana kama ni kitu kipya. Wao wanafanya kazi siku baada ya siku pamoja na kiongozi wao ambaye ni Gianni Infantino. Kwa hiyo wanaonyesha mshikamano kwamba tuko pamoja nawe.
1: Sikioni yote haya bado hayaondoi ukweli kwamba Infantino na uongozi wake wanakabiliwa na shinikizo la kutakiwa kung'atuka na wamepoteza imani kwa baadhi ya wadau wa kandanda ulimwenguni. Juzi tumewasikia UEFA wakiweka wazi kwamba hawana imani naye tena. Tumemsikia nyota wa zamani wa Ureno Luis Figo pamoja na waziri mkuu wa Canada Mike Carney pia wote wakieleza imani yao haba kwa rais wa FIFA. Wewe unasemaje?
9: Ni kweli kwamba shirikisho la UEFA limekuwa mara kwa mara. Tumeona wakati mashindano haya yamekwenda kule Qatar, UEFA hawakuwa radhi sana katika hilo. Kwa hiyo toka mwanzo walikuwa wana hali ambayo si mahusiano mazuri sana na Infantino. Kwa hiyo lilipozuka hili ndio wao wa kwanza kabisa kuruka juu na kusema kwamba hili haliwezekani. Na hali hiyo imechochea juhudi za kusema kwamba Infantino aondoke pale wamweke mtu mwingine ambaye wanafikiria kwamba angeweza kufaa zaidi au angekuwa na mawazo ya karibu zaidi na UEFA, kwa sababu UEFA ndio shirikisho kubwa kabisa miongoni kwa mashirikisho mbalimbali ya soka katika dunia. Kwa hiyo wao wana usemi mkubwa zaidi au wanataka kupata usemi mkubwa zaidi ambao pengine kwa hivi karibuni FIFA imewaondolea.
1: Sasa Infantino ambaye sasa anakabiliwa na hili shinikizo afanye nini kujiondoa katika huo tata? Upo uwezekano wa kusafisha hali yake ama uwezekano huu ni mdogo sana?
9: Linapokuja swala la mivutano kati ya kiongozi wa FIFA na mashirikisho yanayohusika na FIFA, kuna malengo maalum. Malengo hayo pengine ni kutaka kumuondoa moja kwa moja. Tuliona wakati wa Blatter, swala lilizuka na ikawa mtafaruku mkubwa kabisa, na kiasi kwamba mpaka Sepp Blatter ameondoka, amekuja Infantino. Sasa kumezuka swala lingine la Infantino, na hakika kwamba hili halitamweka salama, halitamwacha salama Infantino kabisa.
1: Kwa ufupi kabisa, sasa tuzungumzie hatima ya FIFA yenyewe kwa siku zijazo, kwa sababu kama tumesikia, kama umezungumzia hapo awali, kwamba UEFA ndio shirikisho lenye nguvu zaidi katika mashirikisho ulimwenguni, yalitishia hapa karibuni kwamba yangejiondoa katika michuano ya FIFA kama mpango ule wa kuuza hisa ungefanikiwa. Tuendako hali iko vipi kwa ufupi sana?
9: Tuendako huwezi ukakimbia FIFA. Kwa sababu ni shirikisho ambalo linaunganisha mashirikisho mbali mbali ya dunia. Kwa hiyo kuna hali ya kutishia ili kushinikiza kitu fulani kibadilike, na hiyo ndio hali itakayobakia kwa FIFA ili kukaa katika mstari ulionyooka, kwa sababu wanataka kuinyoosha FIFA ifanye hili isifanye lile. Kwa hiyo wanajaribu kutishia ili kuweza kuiweka katika hali ya kueleweka na kukubaliana na mashirikisho, badala ya wao kuamua kile wanachotaka wao.
1: Asante sana Sekio Nikitojo, huyu ni mchambuzi na mbobezi wa masuala ya kandanda. Na sasa tuelekee hapa, turejee tena hapa barani Ulaya kutazama ripoti nyingine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema imezidungua droni zaidi ya 600 za Ukraine katika mashambulizi ya usiku kucha katika maeneo mbalimbali nchi hiyo pamoja na rasi ya Crimea. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo yalilenga vinu viwili vya kusafisha mafuta nchini Urusi, huku Urusi nayo ikilenga kituo cha reli na meli ya kibiashara nchini Ukraine na kusababisha uharibifu mkubwa. Tatu Karema ametuandalia ripoti ifuatayo.
10: Katika taarifa yake, wizara hiyo ya Urusi imesema wakati usiku mifumo ya ulinzi wa anga nchi hiyo ilidungua na kuharibu droni 605 za Ukraine. Wizara hiyo iliyataja mashambulizi hayo kuwa yalitokea katika eneo la Tria, takriban kilomita 180 kaskazini magharibi mwa Moscow, ambako mamlaka za eneo hilo ziliripoti kuwa kituo cha kuhifadhi na kusambaza bidhaa kinachomilikiwa na kampuni kubwa ya biashara mtandaoni ya Wildberries kiliharibiwa. Katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram, gavana wa eneo hilo Vitali Korolev amesema mifumo ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kuzuia shambulio la Ukraine na kuongeza kuwa hakuna mtu aliyejeruhiwa. Kwa upande wake, Mikhail Yevrayev, gavana wa mkoa wa Yaroslavl ulioko takriban kilomita 250 kaskazini mwa Moscow, amesema eneo lake lilishambuliwa kwa kiwango kikubwa zaidi kwa kutokea, akisema droni 92 zilidunguliwa. Huku hayo ya kijiri, Rais Zelensky amesema Ukraine imevishambulia viwanda vya kusafisha mafuta katika maeneo ya Bashkortostan na Yaroslavl yaliyoko umbali wa takriban kilomita 700 kutoka mstari wa mbele wa mapigano. Amedai mashambulizi hayo yanaongeza uwezekano wa kufanyika kwa mazungumzo ya kidiplomasia na kwamba lazima Urusi ichague amani. Mapema, mashambulizi ya makombora ya Urusi dhidi ya Kiev yaliwaua watu wasiopungua 17 na kuharibu maghala yaliyokuwa yanamilikiwa na kampuni kadhaa za wauzaji katika kile kinachoonekana kwa kiasi kikubwa kuwa ni jibu la moja kwa moja kwa kampeni ya Ukraine ya kulenga kampuni ya Wildberries ambayo mara nyingi huitwa Amazon ya Urusi. Kiev haikuweza kudungua hata kombora moja la Urusi, hali iliyomfanya Zelensky kutoa wito wa haraka wa kupewa vifaa zaidi vya ulinzi wa anga wakati alipokutana na waziri wa ulinzi wa Uingereza West Streeting aliyekuwa ziarani mjini Kiev.
11: Tunafikiri kwamba tunahitaji ridhaa ya wote na tunahitaji msaada mkubwa kutoka kwa nchi yako na kutoka kwa marafiki wetu wengine wote wa Ulaya. Hii pia ni ishara ambayo Urusi inatupa sisi na dunia nzima kwamba haitaki kusitisha vita.
10: Mashambulizi mapya ya Urusi yamewaua watu wawili katika kituo cha reli cha Lozova kilichoko katika mkoa wa Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine. Meli ya kibiashara iliyokuwa imebeba ngano ya Ukraine pia ilishambuliwa na Urusi katika Bahari Nyeusi na kusababisha kifo cha mtu mmoja. Haya ni kwa mujibu wa gavana wa mkoa Odessa.
1: Angela, mambo vipi?
12: Mambo poa, Suleiman.
1: Uko vizuri? Nilikuwa naambia watu hapa watufuatilie mitandao yetu ya kijamii kwamba tunapatikana kwenye mtandao wa TikTok, Instagram pamoja na Facebook na YouTube pia wakasubscribe huko. Mm-hmm. Wana mambo chungu zima. Hasa wewe ndio umekuja na mambo haya ya mitandao sasa yapi?
12: Na kukumbusha kwanza watafute jina DW Kiswahili. Mm-hmm. Tuko huko. Sasa Suleiman, kwa mtu ambaye hakusikia, umetoka kufanya mahojiano na mtaalam Sekioni Kitojo kuhusu mambo ya Gianni Infantino na FIFA sakata lake linavyokwenda. Sasa huko mitandaoni hili swala nalo pia limezungumziwa sana, licha ya baadhi ya viongozi waandamizi wa FIFA kuendelea kumunga mkono bwana Infantino kama rais wa shirikisho hilo. Sauti za ukosoaji kutoka ndani na nje ya dunia ya soka zimeendelea kuongezeka, na kama kuna ambaye hakusikia tu ni kwamba Infantino amekuwa chini ya shinikizo kubwa kufuatia ile sakata la mpango uliopendekezwa kuuza sehemu ya haki za kibiashara za kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi kupitia mradi wa FIFA Forward Enterprise. Sasa mjadala ni mkubwa, wadau wengi wa soka wanasubiri kuona kama bwana Infantino ataweza kuhimili shinikizo hili hadi uchaguzi wa urais wa FIFA ambao umepangwa kufanyika Machi 18 mwakani.
1: Sio mbali.
12: Ni Luis Figo aliyewahi kuichezea Barcelona na Real Madrid na timu ya taifa ya Ureno kupitia ukurasa wake wa X ameandika na ungana na wadau wengine wa soka kumtaka Gianni Infantino ajiuzulu urais wa FIFA. Na ameongeza kuwa Infantino ameshusha hadhi ya ofisi aliyokuwa ameahidi kuinua na kutanguliza maslahi yake binafsi kuliko maslahi ya mchezo wa soka. Ujumbe mkali kweli kweli. Na waziri mkuu wa Canada McKenney amesema kwa hakika sina tena imani na bwana Infantino baada ya aliyotokea na na namna ilivyotokea.
1: Mambo ni mengi.
12: Na pia Arsene Wenger, huyu ni mkuu wa maendeleo ya soka FIFA, na aliwahi pia kuwa kama kocha wa
1: Arsenal.
12: Naye amejitenga na mpango huo na amesema uamuzi wa kufuta ulikuwa muhimu na haukuwa unaepukika. Kwa hivyo kama bado tuna muda naweza kufanya kitu kingine, lakini kama hatuna tuendelee na maoni wasikilizaji.
1: Upande wa maoni, na watu wengi bila shaka wametoka mtandao wetu wa kijamii, nikianza mtandao wa Facebook. Huyu anaitwa Ngalama Maluta, yuko Isolo Magu, Mwanza, Tanzania, anasema ugonjwa wa Ebola utafutiwe tiba haraka usije ukasambaa zaidi. Lakini Geo Blog anasema Marekani si rahisi kuaminiwa kwa sababu mara nyingi imekuwa ikitoa kauli zile zile kuhusu migogoro ya kimataifa.
12: Namuona hapa Honore Zawadi Z kutoka Mlimani Murumbi, Moba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kwa kweli mimi ninaomba wafanyakazi wa afya, wahudumu wa afya hawa wapewe vifaa sahihi vya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, kwani maisha yao yako hatarini. Salem Koma wa Shelui Singida ameandika hongera Japan kwa kuwakumbuka manusura na waliopoteza maisha katika shambulio la bomu wakati wa vita vya pili vya dunia.
1: Huyo anajiita Dula P anasema kwa sasa hakuna dalili ya mazungumzo yenye mafanikio kati ya Iran na Marekani, lakini Iran endelea kusema msimamo wake na matako yake, huko Marekani nayo ikiwa na masharti yake. Inaonekana kila upande unadhani mwenzake anataka kupangia mambo, jambo linalofanya iwe vigumu kufikia mwafaka. Lakini Amani Kareke anasema hivi, mbona Uganda imeweza kudhibiti virusi hivi lakini Kongo imeshindwa? Mungu awasaidie wa Kongomani.
12: George Edward wa Arusha, Tanzania, anasema kumbukumbu ya Hiroshima iwe fundisho kwa dunia kwamba silaha za nyuklia zisitumike tena. Leo maafa yake yanaweza kuwa makubwa zaidi kutokana na ongezeko la watu na ukuaji wa miji duniani. Na Padri Moshi kutoka Kotela, Tanzania, mapambano zaidi ni muhimu sana katika kukabiliana na ugonjwa hatari wa Ebola. Na watia moyo wataalamu wote wa afya katika mapambano hayo.
1: Angela kwenye mtandao wetu wa Instagram, huyu anasema, anaitwa Vincent JJ Kaji, anasema vita vya Ukraine na Urusi vipatiwe suluhisho kwani vimesababisha madhara makubwa kwa raia na duniani kwa ujumla. Lakini Hassan Mlache wa Kaloleni Moshi anasema itakuwa ni vizuri kama atapatikana makubaliano ya amani inaweza kuruhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, ili na hili linaweza kusaidia kupunguza mfumuko wa bei za mafuta na kuleta afueni kwa nchi zetu. Angela, asante sana. Ni muda mwingine pia tutasoma maoni, lakini kwa sasa ni zamu ya makala tulizokuandalia.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Uganda inakabiliana na mlipuko hatari wa virusi vya Ebola, wakati wa hifadhi wa mazingira wakiongeza juhudi za kuwalinda soko wa milimani katika taifa hilo la Afrika Mashariki kutokana na hatari kubwa ya wanyama hao kuambukizwa Ebola. Wataalamu hao wanaonya kuwa hatari hiyo haishi kwa binadamu pekee, bali pia inatishia wanyamapori walio hatarini kutoweka. Makala yetu leo yako nchini Uganda kumulika juhudi za wanamazingira nchini humo ya kuwalinda sokwe kutokana na mlipuko wa Ebola. Hujambo msikilizaji, popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili ya DW, na karibu katika kipindi. Jina langu ni

0: Sokwe wa milimani ni baadhi ya viumbe walio karibu zaidi na binadamu kimaumbile na kisayansi, wakifanana zaidi ya 98% ya vinasaba vyao na wanadamu. Ukaribu huu unawafanya kuwa rahisi kuambukizwa magonjwa yanayotoka kwa binadamu ikiwemo Ebola. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mlipuko huu ulioanza mwezi Mei mwaka 2026 unasababishwa na aina ya kirusi cha bundibugio ambayo bado haina chanjo wala tiba maalum iliyothibitishwa. Takwimu za kituo cha kudhibiti magonjwa cha Afrika zinaonyesha kuwa kufikia katikati ya mwezi Juni mwaka huu, Uganda ilikuwa imerekodi visa 19 vya Ebola vilivyothibitishwa na vifo viwili, huku visa vingi zaidi vikiendelea kuripotiwa katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hatari hiyo, mashirika ya uhifadhi kama Gorilla Doctors yameimarisha ufuatiliaji wa afya wa wanyamapori, yakihakikisha kuwa hakuna dalili za maambukizi miongoni mwa sokwe hao. Kufikia sasa, hakuna kesi iliyothibitishwa Ebola kwa sokwe wa milimani katika eneo hilo. Kwa mujibu wa daktari wa mifugo na mhifadhi wa sokwe Gladys Kalema Zikusoka, sokwe wa Uganda hawajawahi kuambukizwa Ebola, lakini makundi mengine katika eneo hilo yameathiriwa vibaya na ugonjwa huo.
1: We are in a very critical time of Ebola.
2: Tuko katika kipindi nyeti sana cha mlipuko wa Ebola. Ni moja ya magonjwa tunayohofia yanaweza kusambaa kati ya binadamu na wanyamapori. Ebola imekuwa ikiathiri sokwe wa nyanda za chini za magharibi nchini Gabon na katika Jamhuri ya Kongo. Si Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bali Kongo Brazzaville jirani, na zaidi ya sokwe 5,000 wamefariki kutokana na Ebola katika miaka 30 iliyopita.
0: Wizara ya Afya nchini Uganda imekuwa mbioni kuendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola ambao uligunduliwa kwa mara ya kwanza nchini humo katikati ya mwezi Mei. Wana mazingira kwa upande mwingine wanaendeleza juhudi za kuwalinda sokwe wa milimani. Mamlaka ya kuwalinda wanyamapori nchini Uganda, UWA, tayari imepokea vifaa vya kisasa kutoka kwa shirika lisilo la kiserikali la Conservation Through Public Health la kusaidia kuwalinda sokwe nchini humo. Miongoni mwa vifaa walizopokea ni simu, vipima joto 25 vya kisasa na seti 450 za mavazi ya kujikinga dhidi ya mvua, katika juhudi zao za kupambana na hali ilivyo nchini humo na kuendelea kuwavutia watalii kuwatembelea wanyama hao. Mara tu baada ya kupokea vifaa hivyo, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya wanyamapori James Msinguzi alisema,
3: "These are very very critical equipment at this time.
4: Hivi ni vifaa muhimu sana kwa wakati huu kwa sababu tutavitumia kufuatilia afya ya wanyama wetu na ya wageni. Tutatumia vipima joto kupima joto la mwili, na bila shaka mavazi dhidi ya mvua yatatumika kuhakikisha walinzi, waongoza watalii na kila mtu anayefanya kazi katika msitu wa kitropiki wa Bwindi analindwa dhidi ya mvua. Aidha, simu zitatumika kukusanya na kurekodi taarifa.
3: Both for the animals but also the visitors."
0: Wizara ya Utalii kwa ushirikiano na wadau wengine wamekuwa kiweka mikakati ya kuendelea kuwavutia watalii kuzuru maeneo mbalimbali wanaopatikana sokwe ili kusaidia nchi hiyo kupata mapato katika sekta ya utalii. Ingawa kuzuia watalii kuwatembelea sokwe kunaweza kuonekana kuwa njia salama zaidi ya kuhakikisha wanyama hao hawaambukizi virusi vya Ebola, wataalamu wanasema kuwa kusitisha mapato yatokanayo na utalii katika eneo hilo kunaweza kuleta hatari kubwa zaidi. Sokwe wa milimani ambao wanaishi katika misitu ya Bwindi na maeneo mengine ya milimani ni miongoni mwa viumbe walio karibu sana na binadamu kijenetiki. Katika juhudi za kuzuia maambukizi na kuenea kwa Ebola, wahifadhi wameanzisha mafunzo kwa walinzi wa misitu na kuweka vituo vya kunawa mikono pamoja na vifaa vya kujikinga. Hatua hizi ni sehemu ya mkakati mpana wa kuzuia maambukizi kati ya binadamu na wanyamapori. Daktari wa mifugo na mhifadhi wa sokwe Gladys Kalema Zikusoka anasema wakati wa milipuko na majanga kuna uwezekano wa hatari kujitokeza kwa wanyamapori.

0: historia ndani ya mwezi wake wa kwanza, huku angalau watu 1035 wakihisiwa kuwa wamekuwa kwenye hatari ya maambukizi hayo. Mashirika mbalimbali yamechukua hatua madhubuti. WHO na Africa CDC kwa pamoja wameanzisha mpango wa kukabiliana na Ebola barani Afrika unaohitaji zaidi ya dola milioni 500 ili kusaidia nchi zilizo hatarini kuimarisha mifumo yao ya afya na udhibiti wa magonjwa. Aidha, Africa CDC imetangaza mlipuko huu kama dharura ya kiafya ya bara nzima, ikisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa nchi zote katika kuudhibiti ugonjwa huo. Katika misitu inayowahifadhi sokwe, mashirika wa uhifadhi yanatoa mafunzo kwa walinzi na kuweka vituo vya kunawa mikono pamoja na vifaa vya kujikinga ili kupunguza uwezekano wa maambukizi kati ya binadamu na wanyamapori. Lakini changamoto kubwa kwa wakati huu ni utalii. Utalii wa sokwe ni chanzo muhimu cha mapato nchini Uganda. Fedha zinazopatikana kutokana na uhifadhi wake husaidia kulinda wanyama hao kwa kuwapa thamani kubwa zaidi wakiwa hai kuliko wakiwa wameuawa. Kuelewa hofu hii, namrejesha tena James Musinguzi, mkurugenzi wa mamlaka ya wanyamapori nchini Uganda.
1: The main challenge is the low numbers.
2: Changamoto kubwa tunayokumbana nayo kwa sasa ni idadi ndogo ya wageni wanaotembelea, licha ya kuwa huu ndio msimu wetu wa shughuli nyingi. Huu ni msimu ambao tulitarajia kupokea idadi kubwa ya watalii na tayari tulikuwa tumeandaa mipango ya bajeti kwa msingi huo. Lakini kutokana na mlipuko wa Ebola, tunalazimika kufanya marekebisho ya bajeti yetu na matarajio ya mapato, jambo ambalo linaathiri pakubwa utendaji wetu. Hata hivyo, tunaendelea kujipanga kukabiliana na hali hii. Tunapopata washirika kama Conservation Through Public Health wanaokuja kutuunga mkono kwa kutupatia vifaa na kuongeza kwenye rasilimali tulizonazo, inatusaidia kuwa tayari zaidi kukabiliana na changamoto zilizopo, hasa katika kufuatilia hali ya afya wakati huu wa mlipuko wa Ebola. Tunathamini sana msaada huo.
1: During the Ebola times, we appreciate.
0: Kwa sasa, matumaini yapo kwamba juhudi hizi za pamoja kuanzia WHO, Africa CDC, serikali za nchi husika hadi mashirika ya uhifadhi, mlipuko huu utaweza kudhibitiwa. Yote haya yakiendelea, kinachosalia wazi ni kuwa afya binadamu, wanyama na mazingira vina uhusiano wa karibu zaidi. Kuwalinda sokwe si tu kulinda urithi wa asili, bali pia ni kulinda afya binadamu na mstakabali wa sayari. Msikilizaji, makala yetu leo yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimemulika hofu ya wanamazingira nchini Uganda kuhusu hatari ya Ebola kwa wanyamapori, tukijikita kwa sokwe ambao ni vivutio wa kitalii nchini humo. Tumeangazia namna wanyama hao wanavyokaribiana na binadamu na jinsi walivyo katika hatari ya kuambukizwa Ebola. Ahadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye makala mengine. Ni kushukuru sana kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
3: Nam ni Michael Kwena, huyu na makala yake ambayo imeangazia kwa undani kabisa kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, vivutio, wanyama sokwe na mambo mengine chungu nzima. Na ukitaka kusikiliza tena kipindi hiki, nenda kwenye tovuti yetu ya mtandao wa kijamii, tovuti yetu ya dw.com kwa Kiswahili, lakini pia kupitia mtandao yetu ya kijamii. Ukienda YouTube pia unaweza kusikiliza matangazo haya mwanzo mpaka mwisho. Lakini sasa ni zamu ya makala nyingine ya Sema Uvume.
4: DW Sema Uvume.
5: Kenya inafungua ukurasa mpya katika usajili wa magari kwa kuzindua matumizi ya jukwaa la kidijitali kunakili maelezo. Dhamira ya mfumo huo mpya ni kuupiga vita utapeli, kuimarisha utoaji huduma na ufuatiliaji. Ndiyo mada ya Sema Uvume hii leo. Mimi ni Thelma Mwadzaya, karibu. Kila mwaka magari ya kila aina huingia ndani ya mipaka ya Kenya kutokea sehemu tofauti. Magari hayo yanahitaji usajili kama ilivyo ada. Kadhalika, wapo baadhi wanaouza magari yao ambayo tayari yako nchini na wamiliki wake hubadilishana magari hayo. Ili kuimarisha utoaji huduma, mamlaka ya usalama barabarani imefutilia mbali matumizi ya kitabu cha usajili wa magari na kuzindua matumizi ya nakala ya kidijitali. Kitabu hicho cha kidijitali kinapatikana kupitia jukwaa la serikali la la e-citizen au kwenye mtandao wa mamlaka ya usalama wa barabarani wa NTSA. Matumizi ya hati hiyo ya kidigitali ya usajili wa magari yameanza rasmi mwanzoni mwa mwezi wa Juni mwaka 2026. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usalama wa barabarani nchini Kenya, Nation Kondiwa, anabainisha kuwa mageuzi

0: Hayo yana azma kuimarisha utoaji huduma na kupiga vita utapeli kwenye swala zima la umiliki wa magari.
1: It means that
2: ina maana kuwa utaipata hati hapo kwa hapo kidijitali. Hutakuwa na haja ya kutembelea ofisi za mamlaka ya NTSA na kupanga foleni kupata hati hiyo ya kumiliki gari. Ipo mtandaoni. Tunadhamiria kusogeza huduma kwa wananchi kwa kuwezesha kupata hati zao za magari kwa njia ya kidijitali na pia kupambana na urasimu na matapeli.
1: Really, what has been the norm?
0: Hati hii ya kidijitali ya umiliki wa magari inatumia msimbo au namba maalum ambayo wanunuzi, benki au hata watoaji bima wanaweza kuisoma kielektroniki ili kuthibitisha uhalisi na mmiliki rasmi, jambo linaloifanya shughuli nzima ya kununua magari salama na ya haraka zaidi. Githinji Gishanji, muuzaji wa magari jijini Nairobi, anaamini kuwa mfumo huo umeleta tija.
3: Hii ishu ya e-logbook inaona kama imerahisisha kazi hapa kwetu, na tena imepunguza wizi. Sababu sasa e-logbook mtu anakutumia, inatransferiwa na mtu mwenyewe, kodi inakuja kwa simu yake na inatoka online. Tunaona imeturahisishia kazi. Awali tulikuwa na changamoto sababu ukifanya transfer lazima sijui iko na dispatch, lazima utumie mtu NTSA akuletee. Sasa hii haina changamoto.
0: Peter Mutuma anamiliki mkahawa maalum wa kutoa huduma za mtandaoni mtaani Kayole jijini Nairobi, na anakiri kuwa mambo yamekuwa bora zaidi tangu hati ya kumiliki gari ya kidijitali ilipoanza kutumika.
4: Mambo imekuwa rahisi, na naura anauza naura ananunua wanaelewana na wanafanyia online. Kila mtu anaenda anaridhika. Ile kitu tunazoomba serikali ni sometimes system inaaguka, waende wakirekebisha. Na tumefurahi tumepata kazi. Tuseme sasa hivi kufanya transfer inakaa kama 1 week ndio ina reflect kwa Sarah. From there ana login kwa Izen ana download logbook yake. Logbook.
0: Kwa upande wake NTSA inasisitiza kuwa hati hizo za kielektroniki zinapunguza uwezekano wa kupotea au kusaka mpya, kwani iko tayari mtandaoni. Julius Kuria ni wakala wa kuuza magari na mmiliki mwenye hati ya kielektroniki, na anaamini kuwa huu ni mwanzo mzuri.
5: Inafanya vizuri sababu hakuna maneno na counterfeit. Sawa nayo tumeridhika nazo. Pande hiyo serikali imejaribu kuangalia maneno ya ukora. Kuna ukora mingi kwa vitabu. Unaweza lipa na simu gari hata kama ya pesa gapi, si baka ukapage line kwa bank. Pia hiyo tunashukuru.
0: Kimsingi wamiliki wa magari wana uwezo kutazama na kuchapisha hati za kidijitali za kumiliki magari kupitia akaunti za binafsi za NTSA, Teams na eCitizen wakati wowote. Majukwaa haya kielektroniki yanamilikiwa na serikali, na kila Mkenya anaweza kusajiliwa mtandaoni na kupata akaunti ya huduma. Mwisho wa makala hii ya Sema Uvume. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwa heri.
6: Naam, Angelo, umesikia makala hiyo ya Sema Uvume na Thelma Mwadzaya. Mambo mchungu zima maelezo. Lakini mda ule nilikukatisha kidogo kuhusiana na masuala yako ya mitandao ya kijamii. Wewe uko katika mambo ya vumayo kwenye mitandao.
7: Kwa kweli leo na pekua pekua hapa na pale. Kwa dakika moja hivi ya
6: kuzungumzia hilo.
7: Sawa, labda kwa haraka haraka tu tukisalia kwenye masuala ya michezo. Kuna habari ya kuhuzunisha inaendelea kujadiliwa mitandaoni. Hasa nchini Uganda tangu jana. Ni kwamba nahodha wa klabu ya Sports Club Villa, SC Villa. Nchini humo, David Owori amefariki dunia baada ya kujeruhi wa vibaya katika shambulio lililofanywa na watu wasiojulikana. Ni tukio lililofanyika karibu na nyumbani kwake, eneo la Makindye huko Kampala. Owori alilazwa katika hospitali moja huko akiwa katika hali mbaya baada ya kushambuliwa Agosti 4, lakini kwa bahati mbaya aliaga dunia jana Agosti 5 wakati akiendelea kupatiwa matibabu. Na niseme tu kwamba alikuwa sehemu muhimu ya kikosi cha SC Villa.
6: Ninahodha kimsingi, kwa sababu kama ninahodha manake ni kwamba ana mchango mkubwa katika timu na ndo anaongoza wenzake. Sasa matukio kama haya yanakuwa yanatutia simanzi sana kusema kweli, na tunamwomba Mwenyezi Mungu ampokee roho ya marehemu mahali pema peponi.
7: Amina, nilitaka tu kusema kwamba Suleiman, kwamba huyu bwana alikuwa muhimu sana katika kikosi kilichotoa ubingwa wa ligi kuu ya Uganda msimu wa mwaka 2023-2024 baada ya klabu yake kusubiri hiyo nafasi kwa muda mrefu sana, miaka 20 takriban. Sasa maoni, klabu ya AS Vila imetoa salamu zake za rambirambi kwa familia ya bwana Owori kupitia ukurasa wa X ikisema, tumepoteza zaidi ya mchezaji, tumepoteza za kiongozi, ndugu na rafiki, na Tenda Musoke yeye anasema pole za dhati kwa familia na klabu pamoja na familia nzima ya soka, pumzika kwa amani Owori.
6: Na sio tu kwenye kwamba klabu imepoteza, manake huyu ni kijana mdogo, taifa manake limepoteza, wapenzi wa soka kote katika Afrika Mashariki wamepoteza mtu muhimu kabisa katika swala hili la kifo cha Wibana. Na inatutia simanzi kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, kwa sababu huyu ni kijana mdogo ambaye
7: miaka 27.
6: Ni kijana mdogo sana ambaye bado alikuwa na mchango mkubwa sana kwa familia yake, kwa jamii yake na kutokea, klabu yake, taifa lake. Lakini tu watu ambao wameamua kukatisha maisha yake.
7: Kukatisha maisha yake, ndio maana kuna mtu mmoja hapa JKT anasema watu wamekosa utu. Unawezaje kutoa uhai wa binadamu mwenzako hata kama kuna ambalo amekukosea?
6: Nina matumaini kabisa kwamba mamlaka za Uganda zitafanya uchunguzi wa kina na kubaini kilichotokea na kuwawajibisha wale wote ambao wanahusika na swala hili ambalo kusema kweli limewaacha watu katika. Mimi nimeiona hii picha ya huyu mchezaji tangu jana inasambaa mitandaoni na nini. Watu wameeleza kwa masikitiko makubwa. Lakini Angela, nakushukuru sana tena kwa mara nyingine. Ni muda sawa kutazama makala nyingine ya Mwangaza wa Ulaya.
8: DW Mwangaza wa Ulaya.
9: Ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe katika kuyasikia maswala na matukio ya barani Ulaya. Natumai hujambo msikilizaji hapo ulipo. Leo hii tunaiangazia hali ya joto kali hapa barani Ulaya, ambapo nchi kama Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na nchi nyingine za Ulaya zinakabiliwa na joto kali mno lisilo kifani na ambalo linasababisha matukio ya mioto ya misituni yanayoleta taharuki. Mtayarishaji wako ni mimi Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Hali ya kiangazi iliyokithiri, joto kali sana na ukame uliovunja rekodi imeendelea kuzikumba nchi kadhaa barani Ulaya. Ndege zinazomwagilia maji zilionekana zikiruka juu ya moto mkubwa wa msituni huko nchini Ugiriki, wakati huo huo wazima moto nchini Ufaransa wakipambana kuuzima moto kwenye eneo la Provence, na sehemu kubwa nchini Uingereza imeuorodhesha mwezi wa Julai kuwa ni mwezi uliokumbwa na ukame mkubwa katika kipindi cha karibu karne mbili. Mtafiti wa mioto ya nyikani James Urban, ambaye ni profesa msaidizi katika idara ya uhandisi wa ulinzi wa moto katika kituo cha mafunzo cha Worcester, amesema bara la Ulaya linashuhudia mioto ya misituni yenye nguvu kubwa, na miongoni mwa nchi zilizoathirika ni pamoja na Ufaransa na Ugiriki.
10: I think that these events highlight the fact that the wildfire scenario in the world is changing.
11: Nadhani matukio haya yanaangazia ukweli kwamba mioto ya misituni uwakaji wake unabadilika duniani kote, na tutaanza kuona mioto mikali zaidi inatokea, na pia inatokea katika maeneo ambayo kwa kawaida huwa hayakumbwi na mioto ya nyikani. Na kwa hivyo tunahitaji kuzingatia hatua madhubuti za usalama, lakini pia hatua za kuepusha madhara yanayosababishwa na moshi unaotokana na mioto hiyo. Nadhani watu wengi watakabiliwa na athari za mioto hii ya misituni kwa njia moja au nyingine.
9: Mtafiti wa mioto ya nyikani James Urban anasema mioto hiyo inaweza kuwaka kwa nguvu zaidi na kubadilisha mwelekeo wake kwa haraka, na hivyo kuwashitukiza wazima moto bila tahadhari. Huko nchini Ugiriki, helikopta zilikuwa zinaendelea kumwaga maji kwa mzunguko katika eneo la Sata hadi mapema wiki hii katika mbio za kuudhibiti moto mkali wa nyikani. Mamia ya wazima moto nchini Ugiriki walipambana na moto huo wa msituni katika eneo la kaskazini magharibi mwa jiji la Athens kwa siku kadhaa baada ya moto uliochochewa na upepo mkali kuteketeza nyumba zaidi ya 100. Maelfu ya heka za mashamba na misitu ya miti aina ya misonobari. Watu katika eneo hilo walilazimika kuhama kwa dharura kwa kutumia njia za kwenye nchi kavu na pia baharini. Mkazi mmoja, Giorgos Mavroidis, anaeleza.
12: Hali sio nzuri kabisa, inasikitisha sana. Upepo ni mkali sana na unaendelea kubadilisha mwelekeo kila mara. Ni vigumu kukabiliana nao. Ikiwa wazima moto wenye ujuzi na uzoefu wanashindwa kuzuia, sisi watu wa kawaida tunawezaje?
9: Huyu hapa ni mkazi mwenye huzuni baada ya kurudi nyumbani kwake na kuiona nyumba yake jinsi ilivyoharibiwa kutokana na kuteketea kwa moto nchini Ugiriki.
13: Mahali hapa palikuwa kama paradiso kwangu, ila sasa pamegeuka na kuwa kuzimu. Pamekuwa kuzimu, sitaki hata kupaangalia. Kila kitu hapa kilikuwa kizuri, nilikuwa na uwanja wa kijani. Eneo langu lilikuwa mahala pa kupumzika. Maafa yalitokea, nimepoteza kila kitu. Hakuna kilichobakia, kila kitu kimeungua. Kila kitu, yani kila kitu.
9: Wazima moto walipambana na moto mwingine karibu na mji wa Nea Tenodos kwenye rasi ya Halkidiki nchini Ugiriki. Mapema wiki hii, wazima moto wawili walifariki wakipambana na moto mkali huko Crete, na watu watatu walipoteza maisha vile vile kwenye mto Peloponnese. Vile vile watu kwenye kisiwa cha Kefalonia, maarufu kwa watalii, walilazimika kuhama kutoka kwenye kisiwa hicho, huku wazima moto wa Ugiriki wakipambana kuudhibiti moto mkubwa wa msituni. Bara la Ulaya limekumbwa na mawimbi ya joto kali mno pamoja na ukame mkubwa mwaka huu. Wanasayansi wamehusisha hali hiyo na mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na binadamu. Mtafiti mshiriki wa masuala ya hali ya hewa Claire Burns kutoka chuo cha Imperial cha nchini Uingereza amesema ni kweli kwamba binadamu wenyewe ndio wanaosababisha hali hiyo.
14: Obviously what's causing these very high forecast temperatures that we're...
15: Ni wazi kwamba anayesababisha hali hiyo ni binadamu mwenyewe. Pilika pilika za binadamu zimechangia kwa kiasi kikubwa kuleta mabadiliko ya tabia nchi.
14: Intensified by human caused climate change.
9: Huku ukame, mawimbi ya joto na mioto ya nyikani ikiendelea kuongezeka kote barani Ulaya, wanyamapori nao wanalipa gharama kubwa. Katika mbuga ya wanyama ya Espagne Rambouillet na katika eneo la kuwahifadhi wanyamapori la Yvelines lililo karibu na jiji la Paris, wahifadhi wa mazingira wanawakumbusha wageni kwamba kulinda bioanuai huanza na vitendo vya kila siku, kama anavyoeleza hapa Anne Frizard, mkurugenzi wa kitengo cha sayansi katika mbuga ya wanyama ya Espagne Rambouillet.
16: On est complètement concerné parce qu'on est effectivement un parc forestier donc on...
17: Kuhusu hatari zinazohusiana na ukame, mawimbi ya joto na mioto ya msituni, sisi hapa tumeathiriwa pakubwa kwa sababu mbuga yetu inakabiliwa na hatari iliyo wazi sawa sawa na misitu mingine kote nchini Ufaransa. Tunapaswa kuwa macho sana kuhusu hatari ambazo watu wanaweza kuzisababisha kutokana na tabia zao. Kwa hivyo tunawapa wageni wetu taarifa nyingi kuhusu hatari ambazo hatimaye zinaweza kuhusu na shughuli zao za kawaida, na tunawakumbusha umuhimu wa kulinda bioanuai ambao huanza na vitendo vya kila siku.
9: Hali ya joto kali iliyosababisha mioto ya misituni inaendelea kuyakumba maeneo kadhaa ya kusini magharibi mwa Ulaya. Maafisa wa zimamoto nchini Ufaransa, Ureno, Uhispania na Ugiriki wanaendelea kupambana na mioto ya misituni iliyoharibu maelfu ya hekta za ardhi, huku Uingereza ikitoa onyo lake la kwanza kabisa juu ya joto kali kupita kiasi. Nchini Ujerumani, mamlaka za utabiri wa hali ya hewa zimesema ukali wa joto unaweza kufikia nyuzi joto 40, kipimo cha centigrade. Hili ni wimbi la pili la joto kuyakumba maeneo ya kusini magharibi mwa Ulaya katika muda wa wiki kadhaa, huku wanasayansi wakitabiri matukio zaidi ya hali mbaya ya hewa. Kiwango cha juu zaidi cha tahadhari kuhusu joto kinamaanisha kuwa hali mbaya ya hewa inaweza kusababisha athari mbaya kwa afya ya watu, hata wenye afya njema, na sio tu kwa makundi yaliyo hatarini kama vile wazee, watoto wadogo na watu wanaougua magonjwa sugu. Huku wimbi la joto likitarajiwa kuongezeka kote barani Ulaya, kipindi cha hivi karibuni cha joto kimelifanya bara hilo kufuta shughuli mbalimbali. Usafiri umevurugika, shule zimefungwa na wafanyakazi wa maofisini wakiambiwa wafanye kazi kutokea nyumbani. Msikilizaji, hadi hapo makala ya Mwangaza wa Ulaya imefikia tamati. Leo hii tumeangazia zahma ya ukame na joto kali linalo likumba bara la Ulaya na madhara yake. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zainab Aziz. Hadi wakati mwingine, kwa heri.

0: Naam, alikuwa ni Zainab Azizi huyu na makala ya Mwangaza Ulaya. Na sasa nisome maoni yako msikilizaji kwa ufupi kabisa. Nikiwa mtandao wa Instagram anaitwa Adam Omari anasema Marekani ndio inayosisitiza mazungumzo, lakini Iran bado haionekani kuwa tayari kushirikiana na Marekani kwa tofauti zao za muda mrefu na kutafuta suluhu ya mzozo wao wa muda mrefu. Nyanda Bukombe anasema Ebola idhibitiwe kwa nguvu zote, kwani inachukua uhai wa watu haraka sana. Lakini Jafari Kopo anasema Trump ni kiongozi anayebadilika badilika, ndio maana amekuwa vigumu kupata ufumbuzi wa mzozo huu. Bila shaka anazungumzia mzozo huko Mashariki ya Kati kati ya Iran na Marekani. Lakini Nicholas Baba Flora wa Bihubwe anasema ni lini amani ya kudumu itapatikana kana huko Mashariki ya Kati, anauliza huyu bwana Nicholas Bab. Lakini Frank Shai wa Arusha anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja kumaliza vita hivi. Lakini mtandao wetu wa Facebook anaitwa Dr. Saidi Mfinanga, huyu yuko Moshi Tanzania, anasema enyi Iran na Marekani yafahamu mjue kuweka makubaliano sio kazi, bali kutekeleza makubaliano ndio kazi. Lakini Joshua mjukuu wa Nila mkazi wa Mkuyuni Mwanza Tanzania anasema shirika la afya duniani linapaswa kufanya juhudi zote kuhakikisha virusi vya Ebola vinadhibitiwa na hatimaye kutokomezwa kabisa ili kuokoa maisha ya watu wengi. Miraji Zakaria Mjwanga, huyu yuko Itigi Singida huko katikati mwa Tanzania, anasema Iran isikubali kuburuzwa na Marekani katika mazungumzo yao ya kutafuta suluhu katika pande hizo mbili. Lakini Daniel Mbukano wa Kigoma anasema pole sana kwa ndugu zetu wa Japani tunapoadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima ya miaka 81. Alfunari Masawe anasema namuomba Mwenyezi Mungu awajalie wataalamu mafanikio katika juhudi za kutafuta tiba na kudhibiti ugonjwa hatari wa Ebola. Msikilizaji, ukitaka kujua mambo mengi sana kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea ulimwenguni kote, tunayo tovuti yetu ambayo ni dw.com kwa Kiswahili. Huko kuna taarifa mbalimbali za uchambuzi, habari ambazo zimetokea hivi punde na mambo mbalimbali tumeyaweka huko katika tovuti yetu ya dw.com kwa Kiswahili. Lakini kwa video mbalimbali na mambo mbalimbali ya picha, nenda kwenye ukurasa wetu wa YouTube, tafuta DW Kiswahili. Kuna video huko tumekuwekea hivi punde, kwa mfano hii inazungumzia mlango bahari wa Hormuz, iko video pale inaeleza kwa kina kabisa. Na taarifa zote hizi ambazo tumekuwa nazo siku nzima na zingine zilizopita zipo kwenye mtandao wetu wa YouTube wa DW Kiswahili. Lakini pia kwenye mitandao mingine ya kijamii, huko TikTok kuna video mbalimbali, Facebook kuna Instagram, hadi katuni zipo kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa hiyo wewe ni kufanya kitu kimoja tu, tufuatilie kwenye mitandao hiyo na utapata mengi ambayo bila shaka tunakuandalia kwa ajili yako. Mimi ni Suleiman Mwiru, nasema shukrani kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya. Nikutakie mchana mwema na tukutane tena baadaye mwendo wa saa 12 jioni kwenye matangazo yetu ya jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Asante na kwa heri kwa sasa.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Naam, ni muda wa kusikiliza DW Kiswahili na karibu kwenye matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba wenzangu wote, mimi ni Suleiman Mwiru.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na kwanza ni muktasari wake, mimi ni Lilian Mtono. Iran yatishia kuwakatia umeme majirani zake wa Ghuba ikiwa Marekani itashambulia mitambo yake ya umeme. Mataifa ya Ghuba na Kiislamu ya laani ukiukwaji unaofanywa na Israel ukanda wa Gaza na maeneo matakatifu. Na mkuu wa WHO azuru Kongo katikati ya ongezeko la Ebola. Habari kamili. Riyadh. Iran iliongeza vitisho vyake dhidi ya majirani zake wa Ghuba wiki iliyopita, ikituma ujumbe kwamba ingeweza kukata umeme katika eneo lote endapo Marekani ingeshambulia mitambo yake ya kuzalisha umeme. Maafisa wawili wa Ghuba waliliambia shirika la habari la AFP kwamba Iran pia ilitaja orodha ya maeneo maalumu ambayo ingeweza kuyashambulia. Onyo hilo lilifuatia vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump vya kufanya mashambulio makubwa zaidi dhidi ya Iran. Baadaye Trump aliligeza msimamo wake akisema kuwa Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Qatar zimeomba kujizuia, huku pia akieleza matumaini ya kupatikana kwa mafanikio katika mazungumzo yanayoendelea. Istanbul. Mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa kadha ya Ghuba leo Alhamisi wamelaani vikali ukiukwaji unaofanywa na Israel kwenye ukanda wa Gaza na maeneo matakatifu ya Jerusalem. Taarifa ya pamoja ya mawaziri hao kutoka nchi za Kiarabu na Kiislamu waliokutana katika mji mkuu wa Jordan, Amman, aidha imeonya kuhusiana na ukiukwaji unaofanywa na Israel ukilenga maeneo matakatifu mjini Jerusalem, ambayo wamesema yanaweza kuchochea mzozo wa kidini. Waziri wa mambo ya nje wa Jordan, Ayman Safadi, aliposoma taarifa hiyo amesema,
3: wanad'u al-mujtama' ad-dawli,
4: tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua thabiti na wazi ili kukomesha ukiukwaji wa Israel huko Jerusalem na dhidi ya maeneo yake matakatifu, kuachana na sera za uvamizi kwenye ukingo wa magharibi, kuvuruga matumaini yoyote ya amani ya haki, kuzuia utulivu, kuendeleza uharibifu huko Gaza na kuwanyima watu wake haki ya kuishi kwa usalama na amani.
3: Alhaqa fil aishi bi amnin wa salam.
2: Amesema ukiukwaji huo kwenye maeneo kama msikiti wa Al-Aqsa na kujaribu kudhoofisha utambulisho wake kunachochea mzozo unaoweza kusababisha wito wa jihadi ya kimataifa ili kulinda moja ya maeneo matatu matakatifu zaidi kwa Waislamu wapatao bilioni 2 ulimwenguni. Kinshasa. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amefanya ziara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutahadharisha kwamba ugonjwa wa Ebola mashariki mwa taifa hilo unasambaa haraka mno zaidi ya hatua za kudhibiti. Akiwa huko, Ghebreyesus amesema anakutana na washirika wa afya na kiutu wanaosaidia mapambano dhidi ya Ebola nchini DRC kujadiliana changamoto zinazowakabili na kubainisha kuwa visa vipya viliongezeka maradufu katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi wiki iliyopita. Aidha, aliirai jamii kuongeza ushirikiano katika kukabiliana na Ebola na kusisitiza kwamba mlipuko huo unaweza kudhibitiwa ikiwa kutakuwepo na imani, uongozi na ushirikiano katika jamii. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Bangkok. Kiongozi wa zamani wa utawala wa kijeshi wa Myanmar, Min Aung Hlaing, amekutana na waziri mkuu wa Thailand mjini Bangkok hii leo, ikiwa ni ziara yake ya kwanza kwa nchi jirani tangu achukue mamlaka ya kiraia. Lengo la ziara hiyo ni kujaribu kuirejesha Myanmar katika ushirikiano wa kawaida wa kidiplomasia baada ya kipindi cha kutengwa kimataifa. Kiongozi huyo wa Myanmar amesema kuwa serikali yake inaendeleza hatua kuelekea demokrasia na utulivu nchini Myanmar, pamoja na juhudi za kurejesha na kuimarisha uhusiano wa kawaida na jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia, ASEAN. Waziri mkuu wa Thailand amesema mazungumzo hayo yaliyofanyika ikulu jijini Bangkok yalikuwa ni fursa ya kuendeleza ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Na hatimaye Berlin. Karibu watu 12,000 wamekufa kutokana na athari za joto kali nchini Ujerumani kwa mwaka huu, hii ikiwa ni kulingana na makadirio mapya ya taasisi ya udhibiti wa magonjwa ya Ujerumani ya Robert Koch. Taasisi hiyo ya afya ya umma ilikadiria idadi ya vifo vinavyohusiana na joto kali kati ya Aprili 6 na Julai 26 kufikia walau watu 11,900, ambavyo tayari ilikuwa imepindukia idadi jumla ya vifo vya mwaka mzima tangu mwaka 2016. Mwaka 2018 kulirekodiwa vifo 9,000. Taasisi hiyo ilieleza kuwa jumla hii ya sasa ni tahadhari tu, ikimaanisha huenda idadi halisi ya vifo ikawa kubwa zaidi. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Nam, asante sana Lilian Mtono kwa habari za ulimwengu na nikutakie jioni njema. Tutaanzia huko Mashariki ya Kati ambapo Iran imetishia kuwakatia umeme majirani zake wa Ghuba ikiwa Marekani itashambulia mitambo yake ya umeme. Nchini Tanzania na Uganda zimetia saini hati makubaliano kuhusu mapendekezo ya kuiendeleza Tanga kama kituo cha nishati cha kikanda. Wachambuzi wanasemaje?
5: Lakini jambo lingine naloliona kwenye jambo la Kiafrika ufisadi. Mapesa mengi kama hayo sio ngumu itatafunwa. Alafu mwisho wa siku utekelezaji wake unakuwa mgumu.
1: Huko Burundi, matukio ya moto katika masoko yameongezeka katika siku za hivi karibuni. Kulikoni, utayapata majibu katika matangazo haya. Usiondoke. Naam, msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, yani matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya DW, na ndo kwanza tunaanza uchambuzi wa ripoti zetu huko Mashariki ya Kati ambapo Iran imetishia nchi za Ghuba ya Uajemi kuwa itaishambulia miundombinu yao ya mafuta, umeme na maji ikiwa hazitaunga mkono suluhisho la mazungumzo, kwa kumshawishi rais wa Marekani Donald Trump kumaliza vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Wakati huo, Tehran imesema ipo katika hatua za mwisho za kuandaa makubaliano kuhusu ujio wa bahari wa kwa ushirikiano na Oman. Tatu Karema na maelezo zaidi.
6: Kwa mujibu wa afisa mmoja mwandamizi wa Iran, onyo hilo linahusisha uwezekano wa kushambuliwa kwa vituo vya nishati, visima vya mafuta, mitambo kusafisha mafuta, gridi za umeme, miundombinu ya maji, mitandao ya usafiri na mali nyingine muhimu za kimkakati za washirika wa karibu wa Marekani katika eneo la Ghuba. Chanzo hicho kimesema ujumbe huo ambao ni sehemu ya juhudi pana za Iran za kuzuia Marekani kuchukua hatua zaidi za kijeshi kwa kutishia kusababisha athari kubwa za kiuchumi katika eneo la Ghuba uliwasilishwa kupitia mawasiliano ya haraka ya kidiplomasia ya ngazi za juu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia Julai 28 kushambulia mitandao ya nishati na miundombinu ya Iran. Maafisa wawili waandamizi wa Iran, vyanzo viwili kutoka nchi za Ghuba na mwanadiplomasia mmoja mwandamizi wa eneo hilo mwenye ufahamu wa mazungumzo hayo na ambao walizungumza kwa masharti ya kutotajwa majina, wamesema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alizungumza na mawaziri wenzake wa Saudi Arabia, Uturuki na Qatar pamoja na mkuu wa jeshi la Pakistan. Kwa mujibu wa mwanadiplomasia huyo mwandamizi, Araghchi aliwataka washirika wa Marekani katika eneo la Ghuba kutumia ushawishi wao kwa Trump ili kumshawishi aachane na mpango wa kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Alionya kuwa shambulio lolote dhidi ya Iran lingesababisha Tehran kujibu kwa kushambulia mali za Marekani na miundombinu muhimu katika eneo lote la Ghuba. Vyanzo hivyo pia vimesema kuwa baadaye mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman alizungumza na Trump na kumuhimiza airishe hatua yoyote ya kijeshi, areje kwenye meza mazungumzo, afanikishe usitishaji wa mapigano na kutafuta suluhisho la kidiplomasia kumaliza mzozo huo. Wakati ikihimiza Washington kutafuta suluhisho la kidiplomasia, Saudi Arabia pia iliweka wazi kwamba itajilinda endapo usalama wake utatishiwa. Huku hayo ya kijiri, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghai amesema makubaliano kuhusu mlango bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman yako katika hatua za mwisho za kuandaliwa. Akizungumza jana Jumatano, Baghai alisema taarifa pamoja itatolewa ikiwa baadhi ya wahusika hawatazuia mchakato huo. Makubaliano hayo yanatarajiwa kutegemea uamuzi wa Marekani kuondoa kizuizi ilichoweka dhidi ya bandari za Iran.
1: Naam, ni Tatu Karema huyo, na mkusanyiko wa yote anaendelea huko Mashariki ya Kati. Na sasa tuelekee huko nchini Tanzania. Rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete amesema nchi za Afrika hazipaswi kujivunia ujenzi wa barabara na umeme, bali kujenga miundombinu itakayowawezesha vijana kupata ujuzi na Afrika kushindana katika uchumi wa dunia. Kikwete amesema hayo leo Dar es Salaam kwenye siku ya mwisho ya mkutano mkuu wa wanahisa na jukwaa la miundombinu barani Afrika uliohudhuriwa na mawaziri na wawakilishi wa marais kutoka nchi mbalimbali za bara hilo kusaka suluhisho kwa changamoto za miundombinu barani Afrika. Florence Majani ametuandalia ripoti ifuatayo.
7: Rais huyo mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete amesema mafanikio ya miradi ya maendeleo hayapaswi kupimwa kwa idadi ya miundombinu iliyojengwa pekee, bali kwa mchango wake katika kuboresha maisha ya wananchi.
8: Nimewakumbusha kwamba ukizungumzia maendeleo ya miundombinu inaanzia kwenye elimu. Kama hatutawekeza kwenye elimu ya vijana wetu waweze kupata ujuzi huo wa kuweza kuzitumia hizo kazi.
7: Jukwaa la miundombinu Afrika lilifunguliwa jana na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye alisisitiza matokeo chanya katika sekta ya miundombinu. Kadhalika, mawaziri wa nishati na miundombinu, wawakilishi wa marais wa nchi za Afrika, wadau wa maendeleo, wawekezaji katika sekta za biashara, miundombinu na uchumi, kadhalika, walitoa maoni yao kuhusu suluhu ya kudumu ya upatikanaji wa miundombinu imara kwa maendeleo endelevu ya kiuchumi Afrika. Na leo wadau hao waliendelea kujadili, wakijikita zaidi katika kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za miundombinu na upatikanaji wa nishati. Waziri wa nishati Tanzania, Deogratius Ndejembi, amesema nchi za Afrika zinapaswa kuacha kufanya kazi peke yake na badala yake zishirikiane katika miradi yenye suluhisho endelevu la nishati.
9: Well, therefore it is safe to say that clean cooking is no longer...
10: Ni sahihi kusema sasa kuwa suala la nishati safi ya kupikia sio tena suala la kusubiri. Ni ajenda ya dharura ya maendeleo. Ni suala la afya ya umma, suala la mazingira, suala la usawa wa kijinsia, na pia ni suala la maendeleo ya uchumi endelevu.
9: Gender equality and economic development issue.
7: Mmiliki wa kampuni ya malipo ya kimataifa Nala, Mtanzania Benjamin Fernandez, naye alishiriki jukwaa hili na akashauri vijana wawekeze zaidi katika teknolojia na kuitaka serikali iwaibue vijana wenye ubunifu katika teknolojia.
11: Ningeomba serikali angalie jinsi ya kubadilisha hasa kwenye sekta ya teknolojia ili kusaidia vijana wengi sana watengeneza kampuni za teknolojia.
7: Washiriki katika jukwaa hilo wameelezwa kuwa watu bilioni 2.1 duniani bado hawajafikiwa na nishati safi, huku asilimia 85 kati yao wanatoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Hali iliyozua mjadala mpana zaidi kuwa suala la upatikanaji wa nishati safi ni ajenda ya dharura na sio ya kusubiri. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: Nam, tuondoke Tanzania na tuelekee katika nchi jirani ya Burundi, ambako matukio ya moto katika masoko yameongezeka katika siku za hivi karibuni, yakikumbusha moto mkubwa ulioteketeza soko kuu la Bujumbura mnamo mwaka 2013 na kuharibu kitovu kikuu cha biashara nchini humo. Zaidi ya mwongo mmoja baadaye, kuendelea kwa matukio hayo kunazua maswali kuhusu usalama wa miundombinu, hatua za kuzuia majanga na usimamizi wa mipango miji, hasa ikizingatiwa kuwa masoko hayo ni muhimili mkubwa na muhimu wa uchumi na chanzo cha kujibatia riski kwa maelfu ya familia. Bakari Ubena ametuandalia ripoti ifuatayo.
12: Karibu soko lote limeteketea kwa moto. Hakuna kilichobaki. Kila mahali palipokuwa na bidhaa za thamani, kila kitu kimeungua. Kama ningekuwa na bima, ningefidiwa hasara nilizopata na nisingekuwa na hofu yoyote.
13: Huyo ni Jean Bosco, mmoja wa waathirika wa moto uliotokea hivi karibuni na kuteketeza soko la mkoani Ngozi kaskazini mwa Burundi. Katika kipindi kisichozidi miezi 7, masoko matano makubwa yameungua moto katika jiji la Bujumbura na katika maeneo mengine ya nchi hiyo. Matukio haya yamefufua mijadala kuhusu hatua za tahadhari na kuzuia majanga pamoja na usalama na usimamizi wa miundombinu ya masoko. Gabriel Rufyiri ni mhasibu na mwanzilishi wa taasisi ya kupambana na rushwa nchini Burundi, Olicom, amechunguza sababu zinazochangia kujirudia kwa matokeo haya ya moto.
14: Masoko mengi na maeneo ya biashara hujengwa bila kuzingatia viwango vinavyotakiwa. Mara nyingi utakuta hakuna njia za kupita magari ya zima moto na pia hakuna vifaa vya kukabiliana na moto.
13: Tangu Januari mwaka 2013, angalau masoko makubwa 12 yameharibiwa na moto nchini Burundi, yakiwemo matano yaliyoteketea katika kipindi cha miezi 7 iliyopita. Majanga haya yamesababisha hasara kubwa na kudhoofisha maisha ya maelfu ya wafanyabiashara. Athari zake zimevuka mipaka ya kuathiri pekee masoko na sasa zinagusa sekta muhimu ya uchumi wa taifa, kama anavyoeleza mchumi Faustin Dikumana.
14: Soko ni chanzo cha riziki kwa makundi mengi ya watu. Tukitathmini matukio haya mara kwa mara ya moto, tunaona wazi kwamba yanahatarisha usalama wa raia, lakini pia uchumi wa nchi. Hali hii ina athari katika ukusanyaji wa kodi na katika maisha ya familia nyingi zinazotegemea shughuli za soko.
13: Ili kuzuia majanga haya ya moto kwenye masoko nchini Burundi, wataalam wanapendekeza kufanyika kwa uchunguzi huru ili kubaini chanzo halisi cha matukio hayo. Vile vile wanasisitiza kuimarishwa kwa hatua za tahadhari, ikiwemo kuboresha mifumo ya umeme, uwepo wa vifaa vya kuzima moto, kufanya mara kwa mara ukaguzi wa kiufundi na kuimarisha mifumo ya bima ili kuwafidia waathirika wa majanga hayo.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Nam ni safari ya uchambuzi wa ripoti zetu kutoka DW Kiswahili hapa mjini Bonn jioni hii, na ndio kwanza tupo katikati mwa uchambuzi wa ripoti zetu. Na tukumbuka tupo mbashara kwenye mitandao yetu ya kijamii, huko Facebook na YouTube, tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko, nitasoma muda mfupi ujao. Lakini pia tunapatikana kwenye mitandao mingine ya kijamii, huko TikTok, Instagram pamoja na Facebook, jina ni moja tu, DW Kiswahili. Na tuendelee na uchambuzi wa ripoti zetu. Michoro ya wanawake ya kombe la mataifa Afrika WAFCON inaendelea kulindima nchini Morocco, jumla ya timu 8 zikiwa tayari zimejihakikishia nafasi ya robo finali, ikiwa zimesalia nafasi moja tu kukamilisha orodha hiyo. Katika kundi D, Cameroon inaongoza kwa alama 6 na Ghana iko nafasi ya pili na alama 3, sawa na Mali katika nafasi ya 3 tofauti ya mabao. Cape Verde wanaburuza mkia bila hata alama 1. Nimezungumza na Saumu Njema muda mfupi uliopita na kumuuliza hali ya kundi D ikoje.
15: Kundi D bado liko wazi. Kamerun inaongoza kwa pointi 6 na tayari iko katika nafasi nzuri ya kufuzu robo finali. Mechi yake ya mwisho dhidi ya Cape Verde itakuwa ni kuthibitisha tu kwamba tayari wapo uongozini. Mapambano makubwa yako katika mechi kati ya Ghana na Mali. Hii ndio mechi ambayo itaamua nani atajumuisha katika zile timu ambazo tayari zimeshafuzu kwa robo finali, kwa sababu zote zina pointi 3. Timu itakayoshinda pambano la leo ndio itafuzu moja kwa moja. Endapo watatoka sare, hapo ndio sasa mahesabu itabidi yaangaliwe kwa vigezo, labda wameshindana nani anaongoza kwa wingi wa mabao na kadhalika zake. Lakini kwa sasa Cape Verde bye bye.
1: Haya, Malawi ilianza kwa kishindo mashindano haya, lakini jana maji yalizidiunga, wakaangukia kichapo cha goli 2-1 dhidi ya Zambia. Nini kiliwasibu watu hawa wa Malawi?
15: Malawi kweli ilianza mashindano haya kwa kiwango cha juu na hata kuishangaza Nigeria kwa kuicharaza 3-2, lakini dhidi ya Zambia ilikutana na timu ambayo imeonyesha uzoefu mkubwa na washambuliaji hatari kama Barbara Banda. Ujerumani wenyewe wanamfahamu hawa timu ya taifa ya wanawake kwa sababu ni moja ambayo ameshawahi kuwafunga. Vile vile mchezaji Rachel Kundanaji huyu. Lakini Zambia ilifunga mabao mawili ya mapema na kuifanya Malawi ikimbizane mwanzo mwisho bila kuona cha kufanya, licha ya kuwa na Tabitha Chawinga ambaye ni miongoni mwa wachezaji ambaye amekuwa akifanya vizuri sana katika kikosi hichi cha Malawi. Akapata lao bao la kufuta machozi, lakini Zambia ilisimamia vizuri mchezo hadi mwisho. Na kwa mtazamo wangu, Malawi ilikosa tu umakini katika dakika za mwanzo na ilishindwa kutumia nafasi ilizotengeneza kipindi cha pili, lakini hilo halikuwazuia wao kufuzu kwa robo finali. Kwa hiyo naamini kwamba watakaposonga hatua hii watazingatia makosa na kujitahidi angalau kusonga mbele.
1: Samu, tuwazungumzie Nigeria ambao wamefuzu katika hatua robo finali, lakini pia katika licha kuwa nafasi ya pili wakiwa na alama 6 waliwafurumusha Misri kwa jumla magoli 6. Unadhani huu ndio mwanzo wa kutetea taji lao?
15: Unaweza kusema kwamba ni mwanzo mzuri wa kutetea ubingwa wao, lakini baada ya kupoteza mechi ya ufunguzi watu walikuwa na wasiwasi, lakini mpaka sasa wameonyesha baada kukipiga kikosi hichi cha Misri 6-2 wameonyesha kwamba wamerudi katika mchezo. Kilichonifurahisha si idadi ya mabao pekee bali namna walivyorejea katika kiwango cha kawaida. Unaona namna Nigeria Super Falcons hawa wanavyojipanga, wameanzia katika ushambuliaji, safu ya kiungo, ubunifu mkubwa wa kikosi, wanaonekana kurejea na kujiamini kabisa. Hata hivyo robo finali ndio itakuwa kipimo kamili, lakini kwa sasa unaweza kusema pengine Algeria ilikuwa ni mteremko, lakini katika robo finali wamepangwa watakipiga na Cameroon, kwa hiyo hapo ndio tutajua itakuwaje.
1: Ningetamani kukuuliza kuhusiana na timu zilizofuzu na zimepangwa vipi katika robo finali, lakini umeshataja hapo tayari baadhi ya mechi ambazo tayari zimeshapangwa. Zingine zipo?
15: Ivory Coast imefuzu, Algeria wamepangwa katika robo finali, Morocco itakipiga na Banyana. Alafu ndio hivyo, Cameroon itakipiga na Nigeria, Malawi inasubiri nani ambaye atatoka mshindi katika mechi za leo. Sulemani.
1: Naam, ni Saumu Njama huyo tulipozungumza naye kuhusiana na michuano ya wanawake ya WAFC na huko nchini Morocco ambapo inaendelea kutimua vumbi. Na tuelekee tena nchini Tanzania kwa mara nyingine, ambapo leo rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan alimpokea mwenzake wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni katika ziara rasmi, ambapo mambo mbalimbali yamefanyika ikiwemo utiaji saini wa hati ya makubaliano kuhusu mapendekezo ya kuendeleza Tanga kama kituo cha nishati cha kikanda. Kuiangazia ziara hiyo na iliyojiri, nimezungumza na Profesa Wetengere Kitoji, mtaalamu huyu masuala ya diplomasia na uchumi kutoka chuo kikuu huria nchini Tanzania, na kwanza kabisa nimemuuliza mtazamo wake kuhusu hatua hiyo.
16: Hiki kituo ambacho kinajengwa sasa cha nishati, mimi nakiona kwa kweli kituo kile kujengwa Tanga kina manufaa makubwa sana kwa nchi zote mbili. Kwanza tunafahamu umuhimu wa nishati katika ukuaji wa uchumi, na imekuwa ni changamoto kubwa katika nchi za hata zinazoendelea, kwamba unaendeleaje bila kuwa na nishati. Sasa tunaomba tuna nishati hiyo na kituo kinajengwa Tanzania. Kwa mimi naangalia mradi huu kama mradi wa muhimu sana katika nchi zote mbili. Moja, Tanzania kupata mapato, kwamba mradi ule unakuwa pale tutapata mapato mengi. Lakini mbili, uboreshaji wa miundombinu itakayofanyika pale, miundombinu ya bandari lazima ifanyike, miundombinu ya hiyo nishati yenyewe ifanyike pale. Kutakuwa na manufaa makubwa hiyo miundombinu, na wananchi kwa jumla watanufaika na nishati, maisha yao yataongezeka, miradi mingi itaanzishwa kutegemeana na hiyo nishati. Kwa hiyo naiona kuwa na manufaa makubwa kwa Tanzania.
1: Profesa Wetengere Kitojo, unadhani itakuwa ni kwa ugumu kiasi gani kuufanikisha, kwa kuzingatia tu kwamba utekelezaji wa miradi ya ndani tu kote Uganda na Tanzania imekuwa na changamoto hadi kukamilika kwake, kwa sababu tunaelezwa kwamba mradi huu una thamani ya dola bilioni 20 sawa na kusema trilioni 56 za kitanzania. Pesa nyingi sana hizi.
16: Kama nilivyoanza kusema mwanzo, unajua tatizo ambalo mimi naliona, naona matatizo mawili makubwa ambayo nayaona matatizo matatizo. Ile political will ya viongozi wetu kwa miradi ya pamoja inatekelezeka. Hilo tatizo kubwa ambalo naliona. Mara zingine hata kama kutakuwa na fund, unakuta viongozi wetu, yani sijui kama wana kigugumizi gani. Jambo la pili, mara nyingine kuna kuona kabila binafsi wa fulani ile ambao kila nchi inataka ijiangalie yenyewe, badala ya kujua kwamba kuna vitu ambavyo unatakiwa ufungue interest zako kwa manufaa ya region. Hilo ndio tatizo kubwa. Lakini tatizo lingine naloliona kwenye sekta ya Kiafrika au ufisadi. Mapesa mengi kama hayo sio ngumu itatafunwa. Alafu mwisho wa siku utekelezaji wake unakuwa mgumu. Lakini kama hayo wataona kama riski na wakayaangalia kabla ya kufanya, natoa mimi mzuri, ila pia ni jambo ambalo linaweza likafanikiwa.
1: Profesa, kwa upande mwingine wa shilingi, mataifa haya mawili yanafanya makubaliano haya katikati mwa shutuma za ukandamizaji wa haki za binadamu na wanasiasa wa upinzani. Mfano kesi ya Kizza Besigye Uganda, kesi ya Tundu Lissu hapo Tanzania. Kwanza shutuma hizi unazozungumziaje, na ni kwa kiasi gani zinaweza kuwa kikwazo katika kufanikisha miradi mikubwa kama hii? Tunafahamu kwamba baadhi ya wahisani wafadhili wameanza kuzuia ufadhili wao kutokana na kile wanachodai kwamba kuna mbinyo wa masuala ya kidemokrasia katika mataifa haya.
16: Hilo ni jambo lingine ambalo linaleta shida kwa kweli katika nchi ambazo tunataka tuendelee, na wakati wote tukitegemea misaada kutoka nje, na ufadhili wanakuwa na conditions hizo. Na mimi wakati wote nimekuwa nikisema lazima viongozi wetu wakubali kukaa na wale wanaoitwa wapinzani, lazima wakae mezani kwa manufaa ya nchi hizo. Maana hawa wanaogombana ni Watanzania wenyewe kwa wenyewe, hawa wanaogombana Uganda ni wao wenyewe kwa wenyewe. Mimi nachokiona, lazima kwa gharama yoyote watu wakae waridhiane ili maendeleo yapatikane. Lakini kwa mtindo huu kiukweli bado kunakuwa na changamoto ndani na nje ya nchi.
1: Naam, ni Profesa Wetengere Kitojo, huyu mtaalamu wa masuala ya diplomasia na uchumi kutoka Chuo Kikuu Huria Tanzania, nilipozungumza naye, na tunaomba radhi kwa sauti ambayo ilikuwa inakatikatika kutoka kwa upande wake, lakini tunaamini kwamba siku nyingine mambo yatakuwa vizuri. Na sasa ni zamu ya yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na tayari studioni yuko hapa Angela Mdungu.
17: Naam, Suleiman, kweli nimejaa tele hapa. Mimi niko vizuri kabisa kuwajulisha yaliyojiri mitandaoni. Sasa mojawapo ni mwanaume mmoja ambaye anaitwa Leon Gillespie, ni jina la Scottish hili. Amezua gumzo kubwa mitandaoni baada ya kupanda juu ya paa la hospitali huko nchini Wales. Akiwa amevaa mavazi yanayofanana na Grim Reaper, yani Grim Reaper maana yake ni ishara ile ya fuvu inayohusishwa na kifo.
1: Yaani maana yake ni kama amejigubika kama mavazi meusi mpaka chini, kama mtu wa roho. Maana
17: ndio mtu wa roho. Sasa tukio hilo liliogopesha wagonjwa, ndugu na wafanyakazi wa hospitali.
1: Yeye alienda kufanya nini katika hiyo sehemu ya hospitali?
17: Labda tuendelee kusikiliza halafu utafahamu. Na hali hii sasa ikasababisha polisi pamoja na watu wa huduma za zima moto kufika kwenye eneo la tukio hapo hospitali. Baada ya kukaa juu ya paa kwa takriban dakika 50, Gillespie akashushwa na kukamatwa kwa kusababisha usumbufu katika eneo la hospitali, na baadaye alikubali kosa hilo mahakamani na kutozwa faini ya ni kama pauni 200. Hizi sasa hivyo ni maana yake ni kama vile alikwenda kuwatisha watu wagonjwa kwamba mtoa roho hospitali. Sasa kinachozua mjadala, Suleiman, ni kwamba Gillespie alidai hakuwa amevaa kama Grim Reaper bali kama kunguru madai yake. Hata hivyo watu wengi mitandaoni hawajakubaliana na maelezo hayo.
1: Unajua Angela, kitendo cha mtu kuvaa nguo amejigubika nguo nyeusi alafu unaenda katika eneo la hospitali alafu unapanda juu kwenye ukuta alafu unawatazama wagonjwa.
17: Fikiria Suleiman,
1: fikiria wale wagonjwa ambao walikuwa mahututi ndio wanamuona huyu bwana.
17: Na fikiria kama ni wewe Suleiman na kuona pale Mungu pishia mbali umelazwa alafu unamuona mtu kama yule.
1: Inasikitisha kidogo. Na inaweza ukaleta taharuki ambayo ilikuwa haina msingi.
17: Kama lakini aliyoileta yeye.
1: Nataka kufikiria pia kwamba inawezekana mtu huyu sio mzima sana kiakili.
17: Hakuna anayefahamu kwa kweli, huenda bado polisi wanafanya uchunguzi.
1: Kwa sababu kama wamempiga faini ya pauni 200, manake wanaamini kwamba huyu mtu yuko
17: ni mzima, amekubali kosa. Lakini
1: pauni 200 ni kama kusema 800 hizi za Kitanzania.
17: Ndio, sio kulingana na zile takwimu nini za kubadilisha fedha kwa wakati huu. Lakini swali muhimu linabaki kuwa, je, hili ilikuwa ni utani wa kawaida uliopitiliza au ni kitendo ambacho hakifai kufanywa kwenye mahali penye wagonjwa wanopambania afya zao? Hili ndo swali ambalo
1: yeye ndo ana majibu.
17: Limezusha mjadala na kuganya watu mitandaoni. Damon Connolly amehoji usalama wa hospitali akisema pala hospitali halipaswi kama kufikiwa na watu wa kawaida.
1: Mambo ni mengi sana, Angela, na vitu kama hivi vinakuwa vingi vya kutushangaza kila wakati. Ukiingia mtandaoni unakuta mtu kafanya hivi, mara kafanya vile. Ulimwengu na mambo mengi na mtandao ina mambo yake, lakini tunaambiwa muda wetu hautoshi, na bila shaka tugeukie sasa upande wa maoni ambayo msikilizaji wetu ametuandikia kwenye mtandao wa Facebook. Namuona anaitwa nani huyu, anasema Franco Kisanga wa Isebania Boda Kenya, anasema hakuna ajue hatima ya vita vya Iran na Marekani, licha ya labda upande mmoja upungukiwe zana za kivita au maarifa ndipo mzozo huu utakwisha. Lakini Everest Ndongo anasema anahoji uchumi upi aliozungumzia Rais Samia wakati mali mkubwa wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta uliokuwa kitarajiwa Tanzania umehamia Kenya.
17: Sawa sawa. Hapa Suleiman, naona ujumbe huu unasema kuhusu kauli ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akiwa na rais wa Uganda Yoweri Museveni. Elson John hajaandika yuko wapi, anasema hongera. Naona sasa tunaelekea katika uchumi wa blue.
1: Umemsikia mchambuzi Balaki alikuwa anafafanua huo mradi. Ikiwa utafanikiwa na mambo yatakuwa vizuri, anaamini kwamba kutakuwa na nafasi nyingi za ajira, miundombinu itaboreshwa na mambo mbalimbali. Lakini kama watu wasipo piga chenga chenga, maana kuna kuweka mikakati, kuna mipango, alafu kuna watu wengine wanapiga na mikakati yao. Angela, asante sana. Tunaambiwa muda wetu hautoshi sana. Niseme shukran kwa hawa bihoga aliyetupeleka mtandaoni hilio kunyuma ya kamera, na Selina Mdemu ambaye ameongoza matangazo yetu, na wale wote ambao wamewasikia matangazo yetu, na wale wengine wote ambao wako nyuma pazia waliofanikisha matangazo haya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Suleiman Mwiru, nikutakie wakati mwema. Tukutane tena kesho mwendo wa saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa sasa pata kibao cha muziki na tukutane hapo kesho.
0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.